Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Radio Someș îți vindecă sufletul cu cele mai frumoase doine.

0: plâng și eu, drăgane fratele meu.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 6.
2: Oru m-o purta câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
3: Sunt Alexandru Iuiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal.

0: De-a lungul râului Iara, între versanții abrupți, s-a cuibărit vatra comunei Valea Ierii, din Cluj, un loc de un pitoresc fermecător. Așezată în zona montană a munților Apuseni, la nord-est de Muntele Mare și la sud de munții Gilăului, comuna Valea Ierii are între hotarele ei, ca unitate administrativ-teritorială, o mare suprafață de teren pe care se mai află și satele aparținătoare Cerc și Plopi, care, deși au un număr redus de fumuri și de locuitori, sunt amplasate în zone de mare interes agroturistic. Satul Valea Ierii este sediul administrativ al comunei și are în componență cătunele Dâmbul Cucului și Soci, sub splendidul peisaj montan, ducându-și traiul majoritatea cetățenilor comunei care se învecinează la sud-est cu Băișoara, la nord-est cu comuna Săvădisla, la vest și nord-vest cu comuna Măgur-Răcătău și la sud cu comuna Poșaga din județul Alba. Râul Iara, care este binecuvântarea acestor locuri, izvorăște de sub Muntele Mare și are apele îmbogățite de afluenți ca Pârâul Negrului și Pârâul Lindrului, sau alte văi mai mici ca Valea Bondureasa, Pârâul Strâmb, Pârâul Plopilor și Pârâul Hoanca Mare. După ce trece de sat, râul Iara intră în Cheile Iarei, care fac trecerea spre comuna vecină, vărsându-se apoi în Arieș, în dreptul localității Buru. Apele sunt o bogăție a zonei și înnobilează peisajele, dar sunt și un suport economic pentru că în zona au fost amenajate lacuri de acumulare pe Valea Calului, Valea Șoimului și Bondureasa, apa fiind condusă prin galerii subterane la sistemul hidroenergetic Tarnița. Creșterea animalelor și agricultura pe terenurile din lungi și pe cele defrișate au fost ocupații de bază ale locuitorilor din Valea Ierii, dar în prezent serviciile și turismul au creat multe alte ocupații noi. Prezentată în documente doar la 1840, comuna are o istorie mult mai îndelungată și dovezi se găsesc în apropiere de Valea Ierii, unde stau urmele cetății Lita. Aceasta a fost atestată documentar în 1324, iar în 1456 se amintesc posesiunile ei românești și ungurești: Lita, Săvădisla, Hărjdate, Bărbat, Săcel, Filea de Sus, Filea de Jos, Agriș, Plaiuri, Țâncrai, Șuțu și Vălișoara. Creștinismul a fost o cupolă de pace și lumină pentru comunitățile umane din Valea Ierii, de secole. Bisericuța veche de lemn din secolul XIX a pierit într-un incendiu în anul 2009 și în locul ei, recent, a fost ridicată o foarte frumoasă biserică ortodoxă în stil brâncovenesc, cu hramul Sfântului Ierarh Nicolae, care are o arhitectură specific montană, care îmbie la rugăciune și înălțare sufletească. Biserica are sarcini duhovnicești, dar întreprinde și activități culturale, misionare, implicându-se în promovarea culturală a comunei Valea Ierii în cadrul unor proiecte cum ar fi Drumul Crucii, ce constă în amplasarea pe drumul ce face legătura între Valea Ierii și Mănăstirea Muntele Rece a unor bazoreliefuri în piatră. Aceste scene biblice însoțesc credinciosul în pelerinajul anual cu ocazia hramului Mănăstirii Muntelui Rece, Înălțarea Domnului, care a fost înființată în anul 1995, fiind ridicată pe locul numit La Eroi, la altitudinea de 940 de metri, unde se găsește un cimitir al eroilor din al doilea război mondial. În urma luptelor purtate în zonă, în anul 1944, au căzut aici aproximativ 250 de ostași. În cimitirul din incinta mănăstirii au fost înmormântați 36 de eroi, dintre care 19 nu au fost identificați. Mănăstirea Muntele Rece, construită pe granița dintre satele Plop și Muntele Rece, între comuna Valea Ierii și comuna Măgur-Răcătău, este un obiectiv de importanță spirituală, culturală și turistică prin amplasarea în imediata vecinătate a cimitirului eroilor români. Și asupra acestui așezământ monahal nobil vom reveni într-o emisiune ulterioară cu detalii, pentru că merită toată atenția noastră. Mai aproape de Dumnezeu în munții care ating cu frunțile lor cerul, locuitorii din Valea Ierii și satele aparținătoare sunt vașnici apărători ai credinței ortodoxe străbune și, pentru călătorul prin Ardeal, locul are atât frumusețe fizică, cea a peisajului, cât și frumusețe metafizică, cea a spiritului românesc. O primărie tânără și dinamică și un consiliu local responsabil poartă grija oferirii de servicii moderne comunității și grija modernizării infrastructurii locale. Lemnul, această bogăție a muntelui, este oferit de administrația locală la prețuri bune ca lemn de foc sau de construcții pentru cetățenii comunei și investiții serioase se fac în amenajarea drumurilor, asfaltarea lor pe tot cuprinsul comunei, pentru ca legăturile dintre sate să fie bune și accesul spre punctele de interes economic și turistic să fie facilitat. Școala este în bună rânduială și mulți copii primesc burse de studii, iar Biserica Nouă este mereu susținută în eforturile ei constructive și activitatea socială. O miză a strategiei conducerii administrative este turismul, de aceea curățenia comunei este la mare preț și periodic se întreprind acțiuni de ecologizare în care se implică toată lumea. Obiective precise stau în fața administrației pentru creșterea continuă a calității vieții în comuna Valea Ierii din județul Cluj și ele sunt îndeplinite riguros. În comuna Valea Ierii din Cluj, în zona Șoimu, există singurul centru de pregătire de prim ajutor și intervenții în situații de urgență, Crucea Roșie din România. Construcția impunătoare este concepută pentru a găzdui în jur de 100 de persoane. Are o sală de mese, bucătărie, săl de curs, zone de relaxare, dar și zone de pregătire, amenajate în natură. În acest cadru se pot organiza cursuri pe diferite tematici, prim ajutor, intervenții în situații de urgență, supraviețuire și salvare din diferite situații periculoase. Toate facilitățile acestui centru pot fi puse la dispoziția celor care doresc să organizeze și evenimente private, cum ar fi conferințe, tabere, traininguri. Baza de pregătire de la Șoimu se adresează publicului larg, angajaților diferitelor companii, voluntarilor și angajaților Crucii Roșii Române și ai serviciilor de intervenție în situații de urgență. Pe teritoriul administrativ al comunelor Valea Ierii și a vecinei Băișoara, aproape de drumul național care leagă orașul Turda de Nucet, se află o rezervație naturală care se întinde pe o suprafață de mai bine de 6.000 de hectare, cuprinzând zona montană acoperită cu pajiși naturale, pășuni, stepe, păduri de foioase și păduri de conifere. Aici, în extremitatea sud-vestică a județului Cluj, în sudul câmpiei Transilvaniei, aproape de limita teritorială cu județul Alba, călătorul prin Ardeal poate descoperi în rezervația Muntele Mare specii rare de flori, multe cu virtuți medicinale, precum și să observe animale protejate în libertate, ca ursul brun, lupul cenușiu, vidra de râu, cerbul mistreț, pisica sălbatică, vulpea roșcată și atâtea altele specifice zonei carpatine. Traversând rezervația Muntele Mare, te cuprinde gândul că omul, prin mila lui Dumnezeu, poate trece iar gardul paradisului și să se bucure de el aici, pe pământ. Comuna Valea Ierii din județul Cluj vă așteaptă cu drag să o cunoașteți și să cunoașteți oamenii de aici și poveștile lor, care vă vor umple sufletul de încântare și uimire.
1: Hei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
2: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Intră pe radiosomesh.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

Alături de echipei Leoni, suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră! Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
2: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
3: Noi promoții la utilaje Macao. Mini excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate utilajele

0: Ne găsești în Baia Mare, pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare! Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.
1: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare, iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
4: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
5: Bună dimineața, Geo!
6: Ehe, că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestrele Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
5: Dar ce mare te dai, să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața.
7: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.

0: Mare.
1: Mile Olifrat.
0: Și Gletu Knauf.
1: Da.
0: Și Tinciu Cemix.
1: Da.
0: Și la Fabio Absolut Mat.
1: Da.
0: Și Șapa Palmit.
1: Șapa ta, da.
0: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
1: Bă, copchile, tu iară furi de la...
0: Curent?
1: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent.
2: Secretul oricărui meșter.
0: Influent!
2: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice.
1: Influent!
0: Chip chop!
2: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
0: Ne mai trebuie ciment, Ecoplanet, am auzit că-i bun.
1: Am sunat deja la Influent. Cine-i?
3: E la Influent cu materialele.
4: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta. În Bistrița, vis-a-vis de policlinică.

0: Aroma Cafelei revine la Muzeul Satului din Baia Mare. Pe 4 și 5 iulie te așteptăm la a doua ediție Maramureș Coffee Festival, un weekend de poveste, degustări și relaxare în cel mai frumos decor al orașului. Maramureș Coffee Festival. Detalii pe site.
1: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
2: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
1: Îți alegi viitorul? Alege Liceul Tehnologic Feldru. Din anul școlar 2026-2027, pentru clasa 9A, te așteaptă învățământ liceal cu noua specializare filologie, iar pentru clasa 9B, învățământ liceal tehnologic dual cu specializările de mașinist, utilaje cale și terasament, tehnician proiectant, frizer, coafor, manicurist, pedicurist sau coafor stilist. Beneficiezi de bursă tehnologică de 300 de lei, burse de merit și sociale, laboratoare moderne și practică la agenți economici de prestigiu. Ai șansa să participi la proiecte precum Erasmus Plus, iar profesorii cu experiență te vor sprijini să-ți dezvolți creativitatea și gândirea critică. Liceul Tehnologic Feldru. Educație de calitate, oportunități reale pentru viitorul tău. Înscrie-te acum! Te așteptăm cu drag!
3: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte! Acum ai ușă celulară HDF pregătită pentru vopsit, reversibilă și toc fix la doar 249 lei și tencuială ceresit Hydroflex 25 kg, diverse culori la 139 lei găleata. Oferte valabile în perioada 26 mai 30 iunie. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
4: Ambient, casa casei tale.
5: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: Salt Resort Cojocna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojocna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojocna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.

0: aici, Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 8.
1: Utilaje Macao, premii colosale, mini-excavator cu dedicații muzicale, doar pe Radio Someș.

dedicație, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Bucură-te de vară cu super oferte estivale la Kaufland. Între 17 iunie și 7 iulie, profită de reduceri de până la 75% la peste 5.000 de produse non-alimentare. Kaufland. Ieftin și bun!
1: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractoarele și roboții pentru tuns gazon. Doar în această perioadă la Simprocom găsești tractoraș Stiga Tornado 398 cu evacuare laterală, kit de mulcire și cârlig tractare incluse, la care primești cadou la alegere: coasă trimmer, suflantă sau foarfece de gard viu cu acumulator. Montajul și transportul sunt gratuite în județul Bistrița-Năsău. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro.
2: Supercom, liderul în domeniul managementului deșeurilor. Colectare, transport deșeuri, reciclare, tratare, reutilizare, amenajare și întreținere spații verzi. www.supercom.ro.

0: Supercom pentru o Românie curată.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, toate din inox de calitate.

butoainox.ro. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale: Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Beiuș sau Zalău.
2: În inima Maramureșului, în comuna Coaș, campingul Dezuniland te întâmpină ca un refugiu tainic unde îți găsești locul. Cu spații generoase pentru corturi, rulote sau autorulote, toate dotate cu apă, curent electric și Wi-Fi, dușuri moderne, spălătorie și bucătărie, teren de mini-golf sau volei, iar plimbările prin pădure aduc pace și simplitate. Organizăm și evenimente speciale cu amabilitate, autenticitate și preparate minunate. Ne găsiți la 0742-557-684 sau pe dezuniland.ro.
3: Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de bazm încărcate de istorie și legendă.

0: Ai un eveniment special? Noi avem locația perfectă! La Arena by Casa Ema Bistrița transformăm orice ocazie într-o amintire de neuitat. Fie că sărbătorești un botez, o nuntă, un majorat sau un eveniment corporate, avem meniuri delicioase de la doar 170 de lei pe persoană cu băuturile incluse. Și pentru că distracția nu se oprește aici, toți invitații evenimentului tău primesc intrare gratuită la centrul spa de la Casa Ema, bazinul de not, cel sărat sau o saună relaxantă a doua zi. Ne găsești în parcul municipiului Bistrița, Arena by Casa Ema, locul unde petrecerile devin legendare.
1: Cu Maconde construiești, un Duster nou cadou primești. Maconde te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții primești un talon de participare, iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat în inima Buzenilor, locul

0: vreau să fiu.
1: Rivusretreat.ro.
2: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.

0: OK Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă. Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.
1: Q-Vision.

luminousvision.ro. Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro. Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.

0: Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima liga interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724212500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
1: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
2: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice?
3: Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate.
2: Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale.
3: Mega Titan, forța modelării metalelor.
2: Mai multe pe megatitan.ro.
4: Bucură-te de vară cu super oferte estivale la Kaufland. Între 17 iunie și 7 iulie, profită de reduceri de până la 75% la peste 5.000 de produse non-alimentare. Kaufland. Ieftin și bun!
0: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
5: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
6: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
7: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren.
8: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
9: Știu!
8: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
9: Mi le-au livrat!
8: Și gletul Knauf!
9: Da!
8: Și tinciu Cemix!
9: Da!
8: Și lavabila Absolut Mat!
9: Da!
8: Și șapa Palmit!
9: Șapa ta, da!
8: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
9: Bă, copchile, tu iară furi de la...
8: Curent?
9: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
10: Secretul oricărui meșter?
8: Influent!
10: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
9: Influent!
8: Chip chop!
10: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
8: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că-i bun!
9: Am sunat deja la Influent! Cine e?
11: De la Influent cu materialele...
0: Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri.
12: E

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Dacă ne uităm tradițiile, uităm de unde am plecat și cine suntem cu adevărat. Casa Costumului Popular și linia tradițională Virginia Linu din localitatea Salva, județul Bistrița Năsăud, are menirea de a păstra și aduce mai departe această comoară a poporului român, Portul Popular. Nu ezitați să ne vizitați în Casa Costumului Popular, dar și pe site-ul nostru costumepopulare.ro. Casa Costumului Popular. Tradiția la ea acasă.
1: Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu, ne găsiți în Șieu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771-618-106.
2: Aroma cafelei revine la Muzeul Satului din Baia Mare. Pe 4 și 5 iulie te așteptăm la a doua ediție Maramureș Coffee Festival, un weekend de poveste, degustări și relaxare în cel mai frumos decor al orașului. Maramureș Coffee Festival. Detalii pe site.
3: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte! Acum ai faianță Capri grei 25x40 cm la doar 21,90 lei metrul pătrat și aparat aer condiționat inverter 12.000 BTU Blautec la doar 1.599 lei. Oferte valabile în perioada 26 mai 30 iunie. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
4: Ambient, casa casei tale.
5: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
6: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
7: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store.

0: Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
1: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX 1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
2: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare! Utilaje Macao!
1: Ne găsești în Baia Mare, pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare! Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră! Călătorului prin Ardeal îi șade bine cu Radio Someș.
3: Hai

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 10.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Turistul care ajunge pentru prima dată în Maramureș este surprins de modul de viață al localnicilor, atât de simplu și într-o comuniune armonioasă cu natura. Odată ce treci pe suporțile înalte sculptate în lemn, descoperi meleagurile de bazm pe care le credeai dispărute în negura vremurilor. Așa ajungi la Sighetul Marmației, sufletul Maramureșului istoric, un loc superb încărcat de legende. Sighetul Marmației este un municipiu în județul Maramureș, format din localitățile componente Iapa, Lazul Baciului, Sighetul Marmației, Reședința, Șugău, Valea Cufundoasă și Valea Hotarului. Este al doilea centru urban ca mărime și ca importanță al județului după Reședința Baia Mare. Pe dealul cetății Solovan, care veghează asupra orașului, există până în zilele noastre o cetate din perioada tracodacică. Pe întreg teritoriul orașului au fost descoperite de-a lungul timpului vestigii arheologice din Paleolitic, Neolitic, epoca bronzului și epoca fierului, precum și o așezare din secolul XII. Localitatea a fost reședință voievodală în timpul lui Drag și Balc, comitat al Maramureșului, reședința județului Maramureș, capitală de raion. Atestat de la 1326, în 1352 primește privilegii cu caracter orășenesc. În 1472, regele Matei Corvin întărește privilegiile orașului. În secolul XVIII, tătarii jefuiesc bogățiile sighetenilor ascunse în biserica reformată, iar în 1730 apar primii piariști, care vor pune bazele construirii școlii bisericii romano-catolice, care era frecventată și de elevi români. În 1900, Ioan Mihali de Apșa tipărește la Sighet volumul Istoria Comitatului Maramureș, pentru care, și în general pentru munca sa, va primi premiul Academiei Române. Oficialitățile și populația orașului au dat o atenție deosebită învățământului și culturii, orașul fiind un focar de iradiere pentru întreg Maramureșul și zonele învecinate. La începutul secolului 20, la Sighet apar numeroase asociații cu caracter economic și religios. Punerea în funcțiune a căii ferate ce lega Sighetul de Polonia și Bucovina face din Sighet un important centru comercial. Apar tipografii, se editează ziare și reviste, se tipăresc lucrări în principalele limbi ale populației zonei. În 1928 se naște Elie Wiesel, laureat al Premiului Nobel pentru Pace. În 1944, evreii din zonă sunt internați în ghetouri și apoi duși în lagăre. În 1950, la închisoarea din Sighet, sunt întemnițați tinerii opozanți liceeni, miniștri, șefi de guvern, liderii partidelor istorice, generali, academicieni și oameni de cultură, episcopii bisericii greco-catolice, opozanți ai instalării comunismului în România. Important centru economic, educațional și cultural, Sighetul Marmației, această perla Maramureșului, este astăzi un loc ideal pentru investiții. Primăria și Consiliul Local, prin ample eforturi, prin proiecte europene și naționale, au reușit pe deplin să asigure un cadru socioeconomic la înalte standarde locuitorilor, schimbând realmente fața orașului. Călătorul prin Ardeal trebuie să zăbovească mai mult aici, în frumoase și elegante unități de cazare, pentru că are ce vizita în legendara zonă. Vizitând Muzeul Satului Maramureșan, aveți ocazia să admirați veritabile monumente de artă și arhitectură țărănească. Organizat în aer liber, acesta se prezintă ca un adevărat sat maramureșan cu ulițe, poteci și case. Toate drumurile duc către centrul așezării, unde se află biserica, cea mai veche construcție conservată în muzeu, datată din secolul al XVI-lea. De asemenea, la Muzeul de Istorie și Arheologie sunt expuse mărturii ale evenimentelor petrecute din Paleolitic până în prezent, arme, unelte, colecții din epoca bronzului, documente ale breslelor, cărți, obiecte folosite în agricultură, porturi populare, ceramică și piese de mobilier. Un obiectiv turistic important în Sighet este penitenciarul din oraș, devenit în 1992 memorialul victimelor comunismului și al rezistenței, considerat unul dintre principalele locuri de comemorare a istoriei comunismului. Aici au fost întemnițați opozanții sistemului, studenți, miniștri, oameni de cultură, fețe bisericești, închisoarea fiind un loc foarte sigur la doar 2 km de frontiera Uniunii Sovietice. Biserica reformată din Sighetul Marmației este un monument istoric. Ea a fost construită începând cu secolul XII. Turnul bisericii, cea mai veche construcție din Sighet, mai păstrează și astăzi 15 metri din vechea structură. Muzeul etnografic al Maramureșului, situat în centrul orașului, unde sunt expuse icoane pe sticlă și lemn, piese din portul popular, măști și costumații purtate cu ocazia datinilor din preajma sărbătorilor. Mai puteți vizita Muzeul Culturii Evreiești, Casa Muzeu Dr. Ioan Mihali de Apșa, Centrul Istoric al Orașului, Ansamblul Urban Cămara Sării, Biserica Adormirea Maicii Domnului, Hotel Coroana, Casa Brenner, Mănăstirea Piariștilor, Biserica Sfântul Carol Borromeo, Palatul Culturii, Peștera din dealul Solovan sau Ignișul, sit de importanță comunitară inclus în rețeaua europeană. Ei, dragii noștri! Am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Sănătatea ochilor dumneavoastră este prioritatea noastră. La Vitreum, unul dintre cele mai mari lanțuri de optici din Transilvania, am ajutat mii de pacienți să găsească soluții perfecte pentru o vedere optimă. Cu locații în județele Cluj, Bihor, Bistrița, Satu Mare, Maramureș și Sălaj, suntem mereu la dispoziția dumneavoastră pentru consultații.

0: www.radiodeșteptarea.ro. Pentru programări, sunați la 0740-231-559.
1: Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: www.minusvision.ro.
1: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre aeroportul internațional Maramureș.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, pe frecvențele Radio Someș. Vorbim astăzi despre valorile care pun Transilvania pe harta lumii. Când spunem Castelul Banfi, gândul ne zboară imediat la Bonțida și la efervescența festivalurilor. Ne și duce cu gândul poate că la Electric Castle, care și urmează să aibă loc, dar pe Valea Someșului Mic, o altă bijuterie de familie strălucește acum la adevărata ei valoare. Castelul Banfi din Răscruci a fost readus la viață și a cucerit deja Europa, câștigând cel mai prestigios premiu pentru patrimoniu de pe continent. Această transformare a fost posibilă datorită președintelui Consiliului Județean Cluj și a întregii echipe de la Consiliul Județean Cluj. Și pentru a afla noutățile care vin din partea Consiliului Județean, vă propun ca în cele ce urmează să stăm de vorbă cu domnul președinte Alin Tișe, care vine cu multe noutăți în programul Radio Someș. Bine v-am regăsit, domnule președinte, în familia Someș.
2: Bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor Radio Someș.
1: Domnule președinte Alin Tișe, printre prioritățile Consiliului Județean Cluj se află și susținerea proiectelor comunităților locale. Cu ce noutăți veniți în acest sens în programul Radio Someș?
2: Printre multele aspecte care țin de activitatea Consiliului Județean Cluj, o importanță deosebită o are susținerea proiectelor comunităților locale, a primăriilor din județ, în primul rând a celor din mediul rural, care au bani insuficienți pentru dezvoltarea proiectelor pe care cetățenii le așteaptă. Tocmai de aceea, Consiliul Județean Cluj sprijină aceste comunități atât direct, prin implementarea unor proiecte mari de care toți vor beneficia, cum sunt drumurile județene, aducțiunile de apă și canalizare, întreținerea școlilor și multe altele, cât și prin alocări de bani pentru dezvoltarea unor proiecte specific punctuale. Aici mă refer la reparațiile curente, la edificiile proprietate publică, reparațiile de podețe, cămine culturale, întreținerea rețelor de drumuri comunale, reparația școlilor, a căminelor culturale. Acest sprijin este realizat prin metoda alocărilor din fondul de rezervă. Pentru buna informare a ascultătorilor dumneavoastră, este important de știut că acestea reprezintă un fond prin care susținem bugetele locale. Mai pe înțelesul tuturor, este vorba despre redistribuirea unor sume de bani în funcție de disponibilități și realizări către proiectele comunităților locale. Și mai precis, dacă o comună nu are banii necesari pentru a termina o lucrare la căminul cultural, la școală, la un drum comunal sau la alte obiective de interes local, atunci Consiliul Județean vine alături de primărie și alocă o parte din bani pentru că această realizare să se poată face. Mai exact, pentru că acea lucrare pe care primarul a promis-o oamenilor și pe care oamenii o așteaptă, se poate fi realizată cu ajutorul acestui sprijin financiar din partea Consiliului Județean. Zilele trecute, la solicitarea expresă a unui număr de 37 de primării, am aprobat într-o ședință a Consiliului Județean o finanțare prin acest mecanism din fondul de rezervă al Consiliului Județean a unei sume în valoare de aproximativ 11 milioane de lei în vederea decontării unor cheltuieli urgente. Absolut toate aceste investiții pe care le susținem vor contribui direct la creșterea calității vieții clujenilor din mediul rural.
1: Domnule președinte Alin Tișe, vorbim despre proiecte de interes urgent și vreau să vă întreb spre ce investiții vor fi destinate aceste fonduri.
2: Fondurile sunt destinate unor proiecte considerate prioritare de administrațiile locale și vizează îmbunătățirea condițiilor de trai în comunitățile rurale. Sumele vor fi folosite pentru modernizarea și repararea școlilor, a grădinițelor, reabilitarea drumurilor, extinderea rețelelor de utilități și realizarea unor lucrări de interes public, toate sigur din acest fond de rezervă pentru proiecte de interes urgent, situații de urgență îndeopște. Printre investițiile finanțate se numără lucrări la unitățile de învățământ, reducerea infrastructurii afectate de calamități, refacerea acesteia, modernizarea căminelor culturale, extinderea rețelelor de apă și gaze, precum și achiziția unui microbus școlar pentru o localitate care era în criză din acest punct de vedere.
1: Domnule președinte Alin Tișe, care sunt cele mai consistente alocări la nivelul județului Cluj?
2: Cele mai consistente alocări au fost aprobate pentru comuna Frata, care primește 1 milion de lei pentru finalizarea lucrărilor de securitate la incendiu și reabilitarea școlii, pentru ca toți copiii din această comună să beneficieze de o școală care poate fi dată în funcțiune și care altfel nu ar putea fi terminată. De asemenea, o sumă importantă de 1 milion către comuna Gilău, pentru ca în continuare să se realizeze obiectivul de extindere a rețelei de gaze naturale în localitatea Someșu Cald. Fără această sumă, în mod evident, primăria din Gileu n-ar fi putut face această lucrare. De asemenea, comuna Baciu beneficiază de 540.000 de lei pentru refacerea podului peste Valea Mera, un proiect important pe care, de asemenea, primăria nu l-ar putea realiza singur și doar cu sprijinul Consiliului Județean. Majoritatea comunelor au primit câte 270.000 de lei, fondurile urmând să fie utilizate pentru modernizarea infrastructurii de drumuri, renovarea școlilor și a grădinițelor, reabilitarea căminelor culturale sau extinderea rețelelor de utilități, apă, canal, energie și așa mai departe. Am să încerc să le prezint clujenilor câteva proiecte susținute prin sumele alocate. La Așchileu, pietruirea drumurilor din Cristorel și Fodora și achiziția, instalarea unei centrale termice la școala din localitate. La Baciu, așa cum spuneam, va fi susținut financiar refacerea podului peste Valea Mera, în timp ce la Bobâlna va fi reabilitat monumentul răscoalei de la Bobâlna. Școala profesorală Răscuș va fi reparată din fonduri alocate primăriei Banțida, în timp ce la Căianu va fi amenajat spațiu pentru o nouă grădiniță, iar prin alocările către primăria Călăraș va fi schimbat acoperișul școlii din Bogata. De fonduri vor beneficia de asemenea Căpușul Mare pentru repararea podului podețului de la Păniceni, dar și comuna Chinten pentru refacerea drumurilor afectate de calamități pe întreaga localitate. Pe lângă acestea, din fonduri beneficiază și comunele Cămărașu, Cătina, Călățele, Chiuiești, Cojocna, Cornești, Cuzdrioara, Dăbâca, Frata, Gârbău, Iara, Iclod, Jichiș, Luna, Măgur Răgătău, Mărișel, Nica, Moldovenești, Panticeu, Palatca, Recea Cristur, Săvădizla, Suatu, Vad, Valea Ierii și Vultureni, pentru diverse proiecte necesare comunităților de acolo. La toate aceste localități am alocat sume importante pentru a se finaliza anumite obiective de interes public pentru ca oamenii să se poată bucura de aceste realizări. În lista acestor finanțări, în mod evident, comuna respectivă n-ar fi avut banii necesari pentru a putea realiza și finaliza aceste lucrări despre care v-am vorbit.
1: Domnule președinte al Intișe, vreau de final să vă rog să împărtășiți un gând cu toți clujenii care ne ascultă în aceste momente.
2: Vreau să-i asigur pe toți clujenii că tot ceea ce facem aici la Consiliul Județean este ca dânsii să trăiască într-un județ modern, având parte de toate avantajele, indiferent dacă locuiesc la țară sau la oraș. Prin aceste alocări încercăm să venim în sprijinul fiecărei comune, fiecărei comunități și a fiecărui clujan, pentru că fiecare contează pentru noi.
1: Mulțumim tare mult, domnule președinte al Intișe, că ați fost alături de noi. Numai bine vă dorim și să auzim numai de bine pe viitor din partea comunităților noastre.
2: Vă mulțumesc, să ne reauzim cu bine.
1: Doamne ajută, dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul președinte al Intișe, președintele Consiliului Județean Cluj. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

0: Cu Maconde construiești, un Duster nou cadou primești! Maconde te invită la Super Tombola anului! În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare, iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Partenerii campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
1: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale: Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanțil,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche. La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
1: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
2: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
3: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop.

0: Davide Policlinică.
1: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
2: Noi cei de la Geoplast i-am spune...
3: Noi de la Geoplast i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
4: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
1: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
5: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
6: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
7: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
8: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducere inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.

0: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai ușă celulară HDF pregătită pentru vopsit, reversibilă și toc fix la doar 249 lei și tencuială ceresit Hydroflex 25 kg, diverse culori la 139 lei găleata. Oferte valabile în perioada 26 mai 30 iunie. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
1: Ambient, casa casei tale.
2: Noi promoții la utilaje Macao. Mini excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Nene, ce fain mi-ați făcut camera!
3: Știu!
2: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
3: Mi le-a livrat!
2: Și gletul Knauf!
3: Da!
2: Și tinciu Cemix!
3: Da!
2: Și lavabila Absolut Bat!
3: Da!
2: Și șapa Baumit!
3: Șapa ta, da!
2: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
3: Bă, copchile, tu iară furi de la...
2: Curent?
3: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
4: Secretul oricărui meșter?
2: Influent!
4: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
3: Influent!
2: Chip chop!
4: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
2: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că-i bun!
3: Am sunat deja la Influent! Cine-i?
5: E la Influent cu materialele...
6: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
0: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
7: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro. Alătură-te echipei Leoni! Suntem în căutare de noi colegi! Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit! Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional! Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane! Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume! Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră!
8: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.

Intră pe radiosomesh.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la marea extragere care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: sunit, măi, hop!
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, în familia Someș. Vom călători în cele ce urmează în Poiana cu Narcise. Poiana cu Narcise se află în satul Racâș din comuna Hida, județul Sălaj. Bătrânii din Racâș spun că Poiana cu Narcise s-a născut dintr-o poveste de dragoste curată, transformată în legendă. Se zice că în vremuri de demult, o fată de o frumusețe rară din sat s-a îndrăgostit de un păstor care își păștea turmele pe dealurile de deasupra pârâului Jernău. Iubirea lor ascunsă era marcată de întâlniri secrete, unde flăcăul îi dăruia flori albe culese din pădure. Când cei doi au fost despărțiți cu forța de familii, lacrimile fetei au căzut pe pajiștea unde se întâlneau. Iar în primăvara următoare, pământul a rodit mii de flori albe și parfumate, pe care localnicii le-au numit cocoroțele. O altă credință veche spune că aceste flori sunt de fapt sufletele curate ale fetelor de la sat, care revin la viață în fiecare primăvară sub formă de potire albe, pentru a aduce bucurie și noroc celor care le ocrotesc și le admiră în liniște. Lăsăm în urmă valea principală și urcăm spre zona de izvoare a pârâului, pe dealurile din satul Racâș, unde altitudinea crește și aerul devine mai curat. Este un loc de o frumusețe rară care aparține de comuna Hida. Așadar, mergem direct la firul ierbii și la administrația locală, pentru că alături de noi este domnul primar Dumitru Petruș. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
3: Bună ziua, să rămână și salut pe toți care ne ascultă.
2: Domnule primar, este o mare bucurie să ne reauzim cu dumneavoastră și să poposim din nou în comuna Hida și pentru că suntem foarte interesați de tot ce se întâmplă în comunitățile noastre, vreau să vă întreb ce proiecte se derulează în această perioadă la nivelul comunei Hida, județul Sălaj.
3: Sigur că avem proiecte și în primul rând proiecte rămase de anul trecut care au fost suspendate și aici mă refer la modernizarea a două străzi care au rămas, strada Paberoșca și strada Mihai Eminescu, dar într-un fel, sigur, ele au fost suspendate pe motive financiare din partea guvernului, să știe cum are rău să mai revin, dar mă bucur foarte mult că pe această cale le-am mai modificat proiectele, le-am mai îmbunătățit și le-am făcut oarecumva mai performante. Vor fi două străzi tip model de oraș, cu canalizare închisă, vor fi mai puțin mai largi, dacă nu vor fi șanțele deschise și, cu alte cuvinte, eu zic că este un lucru foarte bun. Este un proiect care, dacă treaba merge bine această lună, îl vom continua și până la sfârșitul anului trebuie să fie finalizate. Deci două străzi importante, Pavel Roșca și Mihai Eminescu, adică strada dinspre Sfânt Petru și Mănăstirea Strâmba, respectiv din partea din la școală, de la liceu. Deci astea ar fi pe parte de infrastructură de drumuri, apoi mai avem un parc fotovoltaic de 200 de kW pe care la fel aveam planificat ca în prima decadă să-l începem. Sigur, aceasta este o lucrare, o finanțare care nu va fi de foarte lungă durată pentru că se fac destul de repede. Ar trebui cam circa 2 luni de zile să fie finalizat și acesta va avea un beneficiu la fel pentru comuna noastră. Bineînțeles că încercăm acum să mai accesăm un proiect pentru stocare. Deci este parcul fotovoltaic, este doar cu panouri de panouri fotovoltaice de 200 de kW fără stocare. Încercăm acum să mai alăturăm un proiect de stocare și atunci va fi un beneficiu foarte, foarte mare pentru comuna noastră. Sigur că mai avem în această bară pe AFIR, adică pe fonduri europene, respectiv pe GAL, modernizarea bazei sportive, acolo pe lângă cei 40.000 de euro pe care îi primim cumva de la GAL, mai trebuie să punem și noi vreo 20.000 de euro și vom face niște vestiare noi, vom avea o amenajare și a bazei sportive, mă refer la terenul de fotbal, ceva garduri, tribună, mă rog, oarece tribună mai mică, dar o să fie oarecum potrivită și necesară pentru oamenii noștri. Suntem în achiziția a unui spațiu de lângă piața agroalimentară din centrul localității, unde achiziția unei case, unde intenționăm să deschidem un muzeu al satului pe care ne l-am dorit de foarte mult timp, n-am reușit până acum este locul și potrivit, este legat de domeniul public al primăriei și undeva în centru, unde este locul și de parcări și o să fie un lucru foarte, foarte câștigată comuna pe această achiziție. Cam astea ar fi primele sau cele mai importante investiții pe care încercăm acum în prima fază să le punem în aplicare.
2: Domnule primar Dumitru Petruș, pentru că știu că aveți o zonă cu un mare potențial turistic, comuna Hida este binecuvântată din acest punct de vedere, pe de cealaltă parte sunteți și în apropierea municipiului Zalău și vreau să vă întreb spre ce ați tinde mai mult, spre zona de industrie sau spre zona de turism, sau ambele?
3: Acum să știți că noi suntem destul de amestecați aici și suntem oarecum, da, într-adevăr mai aproape de Zalău, dar suntem aproape și de Cluj, suntem la 5-7 km de Cluj, la 35 de km de Zalău, suntem undeva aproape la jumate. Acum avem și un dezavantaj, pentru că Clujul ne fură cam toți oamenii de aici și tineretul, pentru că na, cum termină liceul să duc unde la Cluj. Dar este destul de amestecat, adică avem și turism nu prea dezvoltat, avem și industrie, să știți că avem, sau cel puțin acum a fost o problemă, să zicem, de anul trecut încoace, dar am avut în jur de 600 de locuri de muncă prin mica industrie pe care avem aici, avem și comerț mult și undeva noi suntem destul de diversificați la aceste probleme.
2: Domnule primar Dumitru Petruș, vreau să vorbim și despre evenimentele care urmează să aibă loc la nivelul comunei Hida, pentru că știu că pregătiți în data de 18 iulie evenimentul Fii Satului.
3: Să știți că până mai ieri, cum se zice, aveam un singur eveniment aici la Hida, era vorba despre un eveniment comunal, adică Ziua Comunei, se făcea în parcul central de aici. Acum, de anul trecut am renunțat și anul ăsta la fel. Am avut ceva probleme financiare, probabil că vom reveni înapoi, nici nu-i sigur dacă nu vom continua și acum spre sfârșitul, adică în a doua parte anului, respectiv în luna august-septembrie, dar deocamdată anul trecut tineretul și inițiatorii din satul Racăș au luat decizia și au făcut ei Ziua Fiii Satului acolo, au făcut-o pe cheltuia la lor, sigur că și primăria a contribuit cu ceva financiar, să zicem așa, pentru copii, respectiv jocuri și așa mai departe pentru ziua respectivă. Și anul trecut a fost un rezultat foarte bun. Anul ăsta eu zic că la fel o să fie foarte bine organizat și benefic pentru satul Racăș.
2: Ne bucurăm tare mult să auzim aceste lucruri, domnule primar Dumitru Petruș, și vreau să vă întreb ce dorințe mai aveți pentru comuna Hida în perioada care urmează.
3: Acum, dorințe eu am foarte multe, să știți, în comuna Hida, dar nu le putem realiza după câte ar dori și nici nu vi le pot spune. Avem și multe neajunsuri funcționale în această comună, dar noi încercăm în zi de zi și cu oamenii de la primărie să le rezolvăm, să le remediem, din punct de vedere igienic, din punct de vedere al funcționării canalizării, din punct de vedere al extinderii canalizării și alimentării cu apă. Mai sunt câteva probleme, nu foarte multe, dar mai avem și ceva drumuri de remediat, adică de modernizat, să zicem așa, de asfaltat în anumite sate. Mai avem o parte din căminele culte, adică mai mult la satul Miloan, unde trebuie să am depus un proiect pentru modernizarea căminului, restul sunt cam făcute, le putem utiliza în condiții bune.
2: Domnule primar Dumitru Petruș, vreau să vă întreb dacă întâmpinați probleme și în ceea ce privește personalul din primărie. Foarte mulți edili au subliniat această dificultate în a găsi oameni care să lucreze în comunitățile rurale și care să nu evadeze spre marile orașe.
3: Ha, nu aici chiar invia, să știți. Aici la noi la primărie, din punct de vedere al personalului, și-ar dori foarte mult să lucreze la noi la primărie, chiar să vină și din orașele apropiate, Jibou, Zalău, așa mai departe. Noi avem personal, există mult aici, pentru că avem populație, deci avem populație, avem liceu de 500 de elevi, avem activitate zi de zi, deci nu se pune problema să nu avem funcționari publici sau mai greu muncitor, știți, mai greu muncitor de găsit. Acum găsești mai greu un sudor ca un popă. Vedeți cum s-a modificat lumea.
2: Domnule primar Dumitru Petruș,
3: s-a răsucit lumea acum, da. Vă rog.
2: Pentru că ne apropiem de finalul intervenției, vreau să vă rog să împărtășiți un gând cu ascultătorii noștri, pentru că sunt convinsă că ne ascultă comunitatea din Hida și nu numai, tot Ardealul este alături de noi în aceste momente și vă ascultă.
3: Eu zic să aibă încredere în primul rând în conducerea primăriei, că noi încercăm să facem doar lucruri bune și dacă există anumite neajunsuri sau anumite probleme, noi încercăm și de zi să le remediem. Și să știți că ne dăm interesul cu toții, în așa fel încât oamenii să aibă condiții mai bune din zi de zi.
2: Domnule primar Dumitru Petruș, vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de noi. Să auzim numai de bine pe viitor și mult succes vă dorim în continuare.
3: Vă mulțumesc și eu pentru că m-ați sunat.
2: Doamne ajută, numai bine vă dorim.
3: Sănătate.
2: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Dumitru Petruș, primarul comunei Hida, județul Sălaj. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
4: Rubrica susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.

0: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie Termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
1: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231 559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Zalău, Oradea, Satu Mare, Baia Mare sau Beiuș.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House, pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la carte, spa și alte atracții. Roser House.

SK Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă!

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 12.
1: Sunt Alexandru Uiuiu și în fiecare zi vă chem să ascultați vești și povești din Vatra Neamului. Munții noștri aur poartă și de aceea astăzi vom aduce veste și vom spune poveste despre mineritul din Ardeal, cercetând pentru început punctual o zonă cu valoare istorică și economică încă din cele mai vechi timpuri, Munții Rodnei și localitatea Rodna din Bistrița Năsăului. Se știe că Munții Rodnei dețin filoane polimetalice, sulfuri complexe de plumb și zinc, minereuri feroase, precum și minereuri aurifere și argintifere, în special în zonele Rodna, Valea Vinului, Anieș. Încă din antichitate au existat exploatări ale acestor comori naturale. Dacii, iar mai apoi romanii, cunoșteau aceste bogății, le-au investigat și le-au exploatat, însă doar la scară limitată, deoarece nu dispuneau de tehnologii miniere avansate. Astfel, în antichitate, minerele din Munții Rodnei au fost exploatate preponderent la suprafață. În evul mediu însă, profitându-se și de informațiile moștenite din epocile anterioare, a început exploatarea sistematică. Rodna este atestată documentar din anul 1235 și Valea Vinului are albia roșie potrivit legendei, deoarece în anul 1241 cântătarii au trecut prin zonă, au lăsat în urmă atât de multe victime încât sângele lor ar fi înroșit valea. Dincolo de legendă, explicația reală este geologică. Pe pietrele din albia Văii Vinului se depun minereuri feroase care le dau culoarea roșiatică. În evul mediu, Rodna a devenit un important centru minier, de unde se extrăgeau aur, argint și fier, bogății împărțite între Regatul Ungar, Principatul Transilvaniei și Moldova. În secolele al XVI-lea și al XVII-lea au apărut antreprenorii minieri, exploatările s-au diversificat, iar populația s-a stabilizat, formând din Rodna o localitate înfloritoare. În perioada Imperiului Habsburgic, în secolele 18 și 19, au fost introduse tehnici miniere moderne, ceea ce a dus la creșterea producției de metale și la dezvoltarea unei adevărate industrii miniere.

0: Numărul minerilor a crescut și el, transformând localitatea într-un adevărat oraș minier. În secolul al XX-lea, exploatările au devenit industriale, galeriile s-au mecanizat, au apărut instalațiile de preparare prin flotație, iar localitatea a cunoscut un proces accentuat de urbanizare. Chiar și astăzi, comuna Rodna păstrează numeroase structuri specifice unei așezări urbane, ca hotel, restaurant, sedii de bănci și altele. În prezent există la Rodna un muzeu al mineritului, organizat încă din 1973, unde se păstrează unelte miniere din diferite epoci, inclusiv din perioada preistorică, de la ciocane de piatră și unelte simple de exploatare la suprafață, până la echipamente elaborate din evul mediu. Muzeul adăpostește de asemenea fotografii istorice și documente care ilustrează etapele dezvoltării industriale din secolul al XX-lea. În zilele noastre, mineritul cu o istorie atât de îndelungată la Rodna s-a pierdut ca meserie. Principalele exploatări din zonă, cele de plumb, zinc, cupru și sulf, au fost închise treptat după 1990. Mina de la Valea Vinului, una dintre cele mai importante din munții Rodnei, a fost abandonată definitiv în anul 2005. Iar după 2007 au început lucrări de reducere a poluării și de ecologizare, la fel ca în cazul minelor din Valea Blaznei și Făget, care au intrat și ele în conservare. La Valea Vinului se află și Casa Scriitorilor, cumpărată la începutul secolului 20 de Mihail Sadoveanu și ulterior predată de Uniunea Scriitorilor administrației locale, care, acum, încearcă reabilitarea acestui spațiu ca un centru cultural. În același timp, zona a început să se reorienteze economic și au apărut pensiuni care valorifică aerul curat de munte și peisajul natural, organizând drumeții spre crestele de sub vârfurile Ineu și Ineuț. Astfel, locul în care odinioară domina mineritul încearcă să-și construiască un nou destin, bazat pe turism și patrimoniu natural. Dispariția mineritului din Rodna nu reprezintă un caz izolat, ci face parte dintr-un proces amplu care a schimbat profund întreaga Transilvania după anul 1990. Numeroase centre miniere cu tradiție seculară au trecut prin același destin. În Maramureș, exploatările din Baia Mare, Baia Sprie, Cavni și Băiuț, renumite pentru aur, argint și metale neferoase, au fost închise treptat din cauza costurilor ridicate de exploatare și a scăderii rentabilității. Minele din zona Borșa, unde generații întregi au lucrat în subteran, au fost abandonate, lăsând în urmă comunități și oameni care depindeau exclusiv de industria minieră. În munții Apuseni, localități cu o istorie și identitate profund legată de minerit, precum Broșia Montană, Zlatna sau Abrud, au cunoscut transformări similare. Exploatările de aur și cupru active încă din perioada romană au devenit necompetitive în această economie de piață globalizată și în multe cazuri tehnologiile erau depășite și uzate, iar costurile modernizării depășeau beneficiile economice estimate. Un alt factor decisiv l-au reprezentat normele europene de mediu, pentru că Uniunea Europeană impune programe stricte de ecologizare și reducerea impactului asupra naturii. Și în multe situații, costurile refacerii mediului au devenit mai mari decât beneficiile continuării exploatării miniere. Astăzi, fostele zone miniere din Transilvania încearcă să-și găsească un alt viitor. Unele valorifică patrimoniul industrial prin muzee și trasee turistice, altele se bazează pe peisajul natural și revitalizarea tradițiilor locale. La fel ca în Rodna, trecutul minier rămâne doar în memorie, în galerii abandonate, în clădiri industriale, în poveștile oamenilor și în tot ce își aduc aminte minerii. Aurul, argintul sau plumbul au modelat cândva destinul munților Rodnei și baza traiului oamenilor din zonă a fost aceasta. Rodna și întreaga Transilvanie minieră au rămas martori ai unei civilizații a muncii care a coborât adânc în pământ, dar care trebuie să găsească acum resurse la suprafață, în alte activități. Și noi toți rămânem cu speranța că într-o zi darurile lui Dumnezeu depozitate ca niște comori în adâncul munților vor putea fi scoase din nou la iveală pentru ca oamenii zonei, românii și România să o ducă mai bine. Eu așa spun. Voi ce ziceți?
1: Ascultați, dragii mei,
0: în fiecare zi Radio Someș pentru vești și povești din Ardeal.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul României. Radio Someș, cu respect pentru dumneavoastră.

0: Bucură-te de vară cu super oferte estivale la Kaufland. Între 17 iunie și 7 iulie, profită de reduceri de până la 75% la peste 5.000 de produse non-alimentare. Kaufland. Ieftin și bun!
1: Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri. Edil!

0: ești fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro. La Clinica Oftalmologică Roma Optic Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticcenter.ro.
2: Roma Optic Center, ochii mei se bucură cu tine.
1: Telefon 0740 049 049. Roma Optic Center. Zâmbiți cu ochii.
3: Proiectate pentru a face față lucrărilor agricole diverse din ferma și gospodăria ta, mini-tractoarele ProGarden Campo de la Simprocom sunt soluția potrivită. Mini-tractoarele Campo T18 și T12 sunt echipate cu motoare de 18 cai benzină și 12 cai diesel cu tracțiune 4x4, sistem hidraulic față-spate, șasiu articulat, sistem de iluminare pe LED. La Simprocom se pot dota cu freză tractată, cositoare cu 3 discuri, plug arat, lamă de zăpadă și pietriș, remorcă sau chiar utilaj pentru recoltat cartofii. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro și configurează-ți pachetul.
1: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
4: Îți alegi viitorul? Alege Liceul Tehnologic Feldru! Din anul școlar 2026-2027, pentru clasa 9A, te așteaptă învățământ liceal cu noua specializare filologie, iar pentru clasa 9B, învățământ liceal tehnologic dual cu specializările de mașinist, utilaje cale și terasament, tehnician proiectant, frizer, coafor, manicurist, pedicurist sau coafor stilist. Beneficiezi de bursă tehnologică de 300 de lei, burse de merit și sociale, laboratoare moderne și practică la agenți economici de prestigiu. Ai șansa să participi la proiecte precum Erasmus+, iar profesorii cu experiență te vor sprijini să-ți dezvolți creativitatea și gândirea critică. Liceul Tehnologic Feldru. Educație de calitate, oportunități reale pentru viitorul tău. Înscrie-te acum! Te așteptăm cu drag!
3: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
1: Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: sunt Cristina Bugnar și vă invit să ascultați Călător prin Ardeal, imnul Radio Someș, imnul ardelenilor.
1: Ardealule, mândru plai, cu doi neșe.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragii mei ascultători! Călătorim în continuare prin Ardeal, de data aceasta la Mănăstirea Rohia. Integrată oficial sub numele de Mănăstirea Sfânta Ana Rohia, este un așezământ monahal ortodox de călugări. Situat în hotarul satului Rohia, ce aparține administrativ de orașul Târgu Lăpuș, Maramureș. Prima biserică a complexului a fost construită între anii 1923 și 1925, fiind sfințită în 1926 de către episcopul Nicolae Ivan al Clujului. Fapt care o consacră drept prima mănăstire ortodoxă ridicată în Transilvania după unirea din 1918. Amplasată la o altitudine de aproximativ 500 de metri, mănăstirea a funcționat inițial cu un statut modest, dar s-a dezvoltat spectaculos după anul 1970, sub păstoria arhimandritului Justinian Chira, devenit ulterior arhiepiscop. Astăzi, complexul monastic cuprinde o biserică nouă monumentală, impunătorul ansamblu de chilii Palatul Cultural, faimoasa bibliotecă cu peste 40.000 de volume și chilia memorială Nicolae Steinhardt, fiind considerată un etalon al spiritualității și culturii din nordul României. Și vreau să vă zic și două curiozități, pentru că știți că mie îmi plac cel mai mult curiozitățile, dar și poveștile fascinante sau întâmplări cu totul deosebite, am putea să le numim, legende locale care sporesc farmecul mistic. Mănăstirea a luat ființă în urma unei tragedii de familie preschimbate în miracol. Preotul ortodox Nicolae German din satul Rohia a pierdut-o pe fiica sa Anuța, la vârsta de doar 10 ani. Înainte de a muri, fetița i-a spus tatălui ei că în vis a văzut-o pe Maica Domnului, care i-a cerut ca preotul să construiască o mănăstire pe dealul dealului, locul unde se află complexul astăzi. Zdrobit de durere, preotul a ignorat inițial visul, însă o femeie credincioasă din sat, Floarea lui Ilie, a avut exact același vis. Când preotul s-a hotărât în sfârșit să ridice mănăstirea, a apărut o dilemă. Unde exact pe acel deal muntos să fie așezată temelia? Legenda spune că au înfipt o cruce de lemn în pământ pentru a marca un loc. A doua zi crucea dispăruse, au găsit-o pe un alt versant al dealului, pe o stâncă îngustă. Au mutat crucea înapoi, dar scena s-a repetat. Atunci oamenii au pus pază și au văzut un porumbel alb care a ridicat crucea în plonjon și a mutat-o pe stâncă. Acesta a fost semnul divin că mănăstirea trebuia ridicată exact în locul unde se află și astăzi. Vreau să vă mai zic o poveste. În interiorul mănăstirii se află o icoană a Maicii Domnului, numită și icoana cu pruncul, pictată de un călugăr de la muntele Athos. Această icoană este considerată făcătoare de minuni în urma unui eveniment din anul 1953. Un incendiu violent a izbucnit dintr-o eroare în paraclisul de lemn unde se afla icoana. Focul a mistuit totul în jur, cărți ritualice, veșminte și iconostasul din lemn. Când pompierii și călugării au intrat în cenușă, au descoperit icoana Maicii Domnului complet intactă. Lemnul nu era ars, iar culorile nu fuseseră nici măcar afectate de fumul dens. Să rămânem la nivelul orașului Târgu Lăpuș și să continuăm cu poveștile faine cu și despre oameni. Alături de domnul primar Vlad Herman. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua, bine vă reaud și eu.
1: Domnule primar Vlad Herman, este o mare bucurie să ne auzim cu dumneavoastră, mai ales că știu că se lucrează intens la nivelul orașului Târgu Lăpuș. Și vreau să vă întreb ce proiecte aveți în derulare în această perioadă, mai ales că este și atât de cald afară.
2: Așa este, deși căldura ne solicită toată energia și nouă, suntem pe ultima sută de metri în execuția unei creșe noi, prima creșe, de fapt, din Târgu Lăpuș, din Țara Lăpușului, și urmează să o inaugurăm în prezența domnului ministru al dezvoltării, domnul Ceche Otilo, așteptăm doar să ne confirme data la care va ajunge la noi, însă lucrările deja sunt gata, suntem pregătiți pentru inaugurare. Însă, pe lângă această creșă, mai avem și sediul primăriei, care este tot prin finanțări guvernamentale, care tot așa în acest an, în toamnă, sper să ne mutăm în sediul cel nou al primăriei. Mai avem o bază sportivă care este în execuție, tot așa spre finalizare anul acesta vom face recepția finală. Prin ADR Nord-Vest avem un proiect pilot pe care ni se va finanța împreună cu Banca Mondială, într-un parteneriat cu Banca Mondială, un depozit frig plus partea de desfacere a produselor agricole din Țara Lăpușului. Multe proiecte se întâmplă la noi la Târgu Lăpuș, așteptăm doar să finalizeze, pentru că într-adevăr este un disconfort atât la nivelul orașului unde sunt șantiere, cât și în zonele unde activăm, mai ales cum ați spus că este o căldură infernală, dar se observă că în toată România, nu doar la Târgu Lăpuș.
1: Domnule primar Vlad Herman, mi-a tras atenția proiectul care privește noua creșă construită în orașul Târgu Lăpuș. Înseamnă că este sau există această cerere în oraș și că tot mai multe familii tinere își croiesc drumul în orașul Târgu Lăpuș.
2: Așa este. Acest fenomen deja a început să se petreacă și la, în cazul copiilor antepreșcolari, pentru că deja este cunoscut faptul că la noi în Târgu Lăpuș sunt cele două licee, cel teoretic și cel tehnic, unde toată țara Lăpușului, toate cele 9 AT-uri își aduc copiii ca să studieze, însă de câțiva ani, începând chiar de la grădiniță, cetățenii din comunele vecine și aduc copiii la noi în Târgu Lăpuș, au existat solicitări inclusiv pentru creșă. De aceea am depus și anul trecut am semnat contractul de finanțare și contractul de execuție pentru această creșă și iată că este aproape gata, de fapt din toamnă va găzdui primii copilași. Dar mai avem o veste bună, de asemenea, pentru că anul trecut am mai inaugurat 3 grădinițe noi și am obținut și pentru acelea aprobarea pentru desfășurarea activităților cu program prelungit. Deci nu va mai fi programul normal până la ora 12, ci va fi un program până la ora 16:30, unde copiii de grădiniță pot să rămână astfel că părinții pot să stea liniștiți la lucru sau să-și desfășoare activitățile, pentru că ai lor copii vor fi în grija educatoarelor.
1: Domnule primar Vlad Herman, seria lucrurilor bune de la Târgu Lăpuș continuă, pentru că știu că aveți pe agendă și evenimente foarte frumoase pentru comunitatea dumneavoastră și vreau să vă dau cuvântul ca să ne purtați așa într-o călătorie prin tot ceea ce urmează pentru comunitatea din Târgu Lăpuș.
2: Da, ne pregătim de o mare sărbătoare la Târgu Lăpuș. Va fi centenarul Mănăstirii Rohia în data de 15 august. Coincide și cu hramul mănăstirii, însă după Sfânta Liturghie și după hramul mănăstirii vom sărbători aici în piațeta centrală din Târgu Lăpuș și ziua Maramureșului. Dacă anul trecut s-a desfășurat la Moisei, iată că în acest an va fi la Târgu Lăpuș, va fi un festival internațional pentru că vor participa ansambluri din mai multe țări, vor fi numeroși demnitarii ai statului român și oficialități din România și din străinătate. Și asta nu face decât să ne bucure, pentru că va veni multă lume, mulți turiști și asta înseamnă un aflux de persoane străine, turiști în Târgu Lăpuș, care vor umple străzile, pensiunile, restaurantele și va fi așa un plus pentru toată lumea, cu mențiunea că orașul nostru nu are nicio cheltuială, în afara faptului că pune la dispoziție spațiile pentru desfășurarea activităților. Este un eveniment organizat de către Senatul României. Domnul senator Cristian Niculescu Țigărlaș este cel care ne-a contactat în vederea organizării acestui eveniment, așa că așteptăm pe toți. Însă până în 15 august mai avem și caravana filmelor TIFF, tot așa este o proiecție de filme în aer liber. Dacă până acum o organizam în parcul central al orașului, acum vom face această proiecție de film chiar în centrul orașului, în aceeași piațetă, pentru că vrem să dăm un aer mai urbanistic evenimentului. Așa că vă așteptăm pe toți în luna august la Târgu Lăpuș, pentru că există motive de a ne vizita.
1: Cu siguranță există motive, doar faptul că sunt atâția oameni faini acolo este un motiv suficient, dar pe lângă acest lucru vorbim și de un oraș foarte frumos cu extrem de mult potențial și vreau să vă întreb, domnule primar Vlad Herman, pentru că știu că și în zona turismului aveați ceva proiecte.
2: Da, Avem bazinul de not de la Târgu Lăpuș, bazin didactic, care pe zi ce trece este tot mai căutat, nu doar de către lăpușeni sau de către comunitățile din jurul nostru, ci au început să vină inclusiv cluburi să facă cantonamente și asta am observat încă de anul trecut de când am inaugurat bazinul și tocmai de aceea am depus un proiect pentru o tabără școlară, pentru că așa se numește finanțarea, prin care vom construi un spațiu de cazare cu 50 de locuri, cu sală de evenimente, sală de conferințe și mai multe spații pentru desfășurarea unor activități specifice domeniului cultural, sportiv, artistic, dar care va impacta și stadionul Orășenesc, pentru că este în proximitatea stadionului, se va interveni și la tribune, pentru că vor fi la finalul lucrărilor așa sub cu o tentă de anfiteatru, pentru că pe stadion se vor desfășura activități, proiecții de film și multe alte activități specifice. Mă rog, educației, culturii și de aceea spun că face parte din domeniul turistic, pentru că această idee ne-a venit văzând nevoia și modul în care ne caută turiști pentru a profita sau pentru a pune în valoare potențialul pe care îl avem, atât natural cât și pe care l-am creat prin infrastructură civilă. Avem și un centru recreațional cu sală de bowling, sală de fitness. Toate acestea au creat condițiile unui climat potrivit pentru organizare de cantonamente, pentru că de aici a plecat toată ideea.
1: Domnule primar Vlad Herman, de final vreau să vă rog să împărtășiți un gând cu ascultătorii noștri și, bineînțeles, cu comunitatea din Târgu Lăpuș, pentru că sunt convinsă că sunt alături de noi chiar în aceste momente.
2: Le urez tuturor o vară răcoroasă, iar pentru lăpușeni îi îndemn să se ferească de căldura excesivă de afară, să evite deplasările care nu sunt urgente, dar de asemenea îi îndemn să folosească punctele noastre de hidratare. În orașul Târgu Lăpuș am construit, avem trei cișmele cu apă potabilă, apă rece, atât pentru persoane cât și pentru

0: Alături de noi a fost domnul primar Vlad Herman, primarul orașului Târgu Lăpuș, județul Maramureș. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi în familia Someș.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate. Rubrica susținută de BIB Exploturi Maramureș. Legăm destinațiile, construim viitorul.

0: da.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 13.
2: Spune de ce drag de mine. Păi da-n curcan nu mă mai ține. Hai că ți-o păream într-o rău, că nu-i vrea să

0: s-a intrat cu mine în soc. De lângă mine n-a mere, toți în cuhorile mele, hop și așa mă.
1: Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor. Alătură-te echipei Leoni! Suntem în căutare de noi colegi! Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit! Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional! Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane! Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaj auto din lume! Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră! Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat în inima Busenilor, locul

0: locul unde vreau să fiu.
1: Revusretreat.ro. În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
0: La Pentelescu!
1: La Pentelescu.ro. Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Nicoara și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu. Ne găsiți în Și Eu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771-618-106.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta, în Bistrița vis-a-vis de policlinică.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragii mei ascultători, pe Undele, în familia Someș, alături de noi, bineînțeles. Pentru că suntem în familie, călătorim împreună. Și în cele ce urmează călătorim împreună până la castrul roman de la Ilișua. Vorbim despre o fostă bază militară de piatră întinsă pe mai bine de 3 hectare, construită de romani în județul Bistrița-Năsăud, mai exact în comuna Uriu, pentru a proteja granița de nord a Daciei. Ridicat inițial din pământ și lemn și transformat ulterior într-o fortăreață puternică, castrul adăpostea sute de soldați de elită, printre care și o faimoasă unitate de călăreți imperiali, care aveau misiunea de a opri atacurile dacilor liberi din munți. În jurul zidurilor sale s-a dezvoltat rapid o așezare civilă plină de viață, unde localnicii și romanii exploatau o mină de sare și produceau vase din lut în cuptoare mari de olărit. Deși în secolul al XVIII-lea zidurile de piatră au fost demantelate pentru a construi un castel nobiliar din apropiere, pământul a păstrat intacte dovezi extraordinare ale istoriei, ruinele unor băi publice cu apă caldă, peste 600 de monede de argint, arme și echipamente militare care pot fi admirate și astăzi în muzeele din regiune. Dacă ne aflăm la castrul roman din Ilișua, să rămânem zic în apropiere, mai exact în comuna Uriu, alături de domnul primar Adrian Danci. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua și mă bucur să fiu din nou alături de dumneavoastră.
1: Domnule primar, căldura de afară să zicem că ține cu noi sau că vremea este prielnică pentru șantiere și proiecte, așadar vreau să vă întreb ce proiecte se derulează în această perioadă la nivelul comunității din Uriu, județul Bistrița-Năsăud.
2: Adevăr, vremea este prielnică, ne-a încurcat puțin podul portocaliu de vreme caldă, dar lucrurile se desfășoară în ritm alert și în condiții bune. În momentul de față se lucrează pe cele două șantiere, pe modernizarea infrastructurii rutiere și pe asfaltarea drumurilor agricole din comuna Uriu. Dacă bine rețin, mai avem de asfaltat 3 străzi, una în localitatea Ilișua și 2 străzi în localitatea Hășmașul Ciceului și ne apropiem de finalizarea acestor două proiecte, proiecte care vor însuma aproximativ 14 km de drumuri reabilitate și asfaltate în comuna Uriu. Începând de săptămâna aceasta, echipa de la firma Prodexim s-a mobilizat și încep lucrările la construcția bazinului pentru apa potabilă din care urmează să fie furnizată în localitatea Hășmașul Ciceului și sperăm ca până la finalul anului, conform planurilor și proiectului, să finalizăm lucrările la rețeaua de apă potabilă în localitatea Hășmașul Ciceului și la cea mai rămas de implementat în ceea ce privește rețeaua de apă uzată în localitățile Uriu și Ilișua. Ne apropiem de finalizarea lucrării de extindere de furnizare energie electrică între localitățile Uriu și Bisteștii Ciceului și pe toate străduțele adiacente. Și sperăm totodată să putem monta și iluminatul pe timp de noapte acest sector de drum, vorbim de aproape 2 km, iluminat pe timp de noapte, care totodată va reduce considerabil riscul rutier. Vedem în fiecare zi zeci, dacă nu sute de accidente la nivel național și încercăm să intervenim pe cât posibil și pe partea asta. În ceea ce privește marcajele, iluminatul pe timp de noapte, se lucrează, chiar săptămâna aceasta am avut lucrări de mentenanță și de completare a lămpilor de iluminat pe timp de noapte pe toate străzile din comuna Uriu. Vă așteptăm semnarea contractului de finanțare pentru achiziția de utilaje de întreținerea domeniului public în comuna Uriu, un alt proiect finanțat prin fonduri europene, prin intermediul GAL, dar din păcate există ceva probleme la platformă și de 3 săptămâni așteptăm semnarea contractului de finanțare. Să sperăm că săptămâna asta sau săptămâna viitoare vom reuși să semnăm acest contract și să achiziționăm mult așteptatele utilaje pentru a facilita cumva intervenția de întreținere pe domeniul public, atât în ceea ce privește toaletarea acostamentelor, a arbuștilor, cât și pentru a se spăla sau a se mătura drumurile publice.
1: Domnule primar Adrian Danci, vreau să vă întreb dacă vreodată au existat probleme în ceea ce privește firmele care câștigă licitațiile la primării, pentru că de-a lungul timpului au fost mai mulți edili care au subliniat acest aspect și faptul că legislația ar trebui să se schimbe puțin în acest sens.
2: Probleme nu am avut până în momentul de față, chiar acum, de fapt, până ieri era programată licitația, încheierea licitației la extinderea de gaz în localitatea Elișua. În urma unor cereri s-a suplimentat sau s-a majorat perioada de depunere până în data de 6 iulie, urmând ca apoi să vedem dacă avem câștigători, dar din câte am observat, garantat vom avea contestații din partea unora sau altora nemulțumiți de cine va câștiga respectiva licitație. Nu am avut probleme până acum. Ce probleme sau ce greutăți au fost întâmpinate? De exemplu, ministerul a reușit performanța să nu plătească facturile restante la firma care introduce apa și canalizarea din septembrie 2025, facturile fiind plătite abia în mai 2026. Vă dați seama că asta întârzie oarecum implementarea proiectelor. Dar noi sperăm și să le finalizăm în termen și suntem optimiști că totuși firmele vor lucra. Chiar dacă este destul de greu să lucrezi cu restanțe de câteva milioane de lei din partea ministerului. Acest lucru se întâmplă și la tranșele de plată prin proiectele finanțate prin AFIR. Cei care asfaltează așteaptă de mai bine de 100 și ceva de zile de contarea facturilor de către minister. Mi s-a promis că până în data de 1, acum mi s-a promis că până în data de 15 se vor face de conturile. Aceste întârzieri sper să nu afecteze proiectele și gradul lor de implementare, dar vă dați seama că și constructorii sunt cumva pesimiști și nu au aceeași, nu știu, deschidere de a se mai prezenta fie la lucrări, fie la licitații. Pentru că totul reprezintă un risc. La ce situație națională avem, nimic nu mai este garantat. Vă dați seama, dacă și finanțarea prin fonduri europene e afectată, așa că la celelalte prin programe guvernamentale, nici nu mai are rost să sperăm, cel puțin anul acesta.
1: Domnule primar Adrian Danci, vorbind despre situația la nivel guvernamental, credeți că vom avea un guvern format în curând sau că va trebui să așteptăm până în toamnă pentru acest lucru?
2: Pentru ar fi ok să avem un guvern cât de repede posibil, să avem și o stabilitate. Din punctul ăsta de vedere, ar fi ok să se formeze cât de repede posibil, dar trebuie să avem în vedere să se formeze un guvern care să ne reprezinte. Odată să găsească câteva soluții să deblocheze situația financiară economică la nivelul țării. Nu știu, cred că așteptările noastre sunt în van și o să avem abia prin toamnă un guvern stabil care sper să țină cont și de părerile noastre celor din teritoriu și care să ne ajute în implementarea proiectelor sau în găsirea diferitelor surse și forme de finanțare pentru proiectele rămase nefinanțate. Că și noi la nivel de Comuna Uriu avem în jur de 7 proiecte depuse la care liniile finanțare au dispărut efectiv sau s-au tăiat de-a lungul anilor. Lucrul ăsta nu face altceva decât să ne afecteze pe toți din comunitățile rurale.
1: Domnule primar Adrian Danci, știu că la un moment dat, discutând cu dumneavoastră, ne ziceați și de faptul că v-ați dori să explorați mai mult zona de turism în ceea ce privește Comuna Uriu. Și deși suntem în această instabilitate la nivel de țară, vreau să vă întreb dacă aveți dorințe viitoare în acest sens.
2: Noi ne-am bucurat în urmă cu aproximativ 2 luni de zile de vizita reprezentanților de la ADR Nord-Vest. Avem 3 fișe de proiect depuse adânci și noi oricum vom continua cu proiectarea în acele zone și sperăm să prindem ceva finanțare pe 2027 sau început de 2028. Nu am renunțat, indiferent ce situație va fi, noi documentațiile le pregătim și sperăm să prindem o formă sau alta de finanțare, fie că le vom prinde la modul cum le-am gândit noi, fie că va trebui să le reorganizăm și să le, nu știu, să le gândim într-o altă formă. Oricum vom încerca să prindem finanțare, nu renunțăm atât de ușor la probleme, pentru că avem și obiective turistice și e o parte importantă, că toate se țin în lanț și aduce la o dezvoltare și a acestei ramuri în comuna noastră.
1: Domnule primar Adrian Danci, de final vreau să vă rog să împărtășiți un gând cu ascultătorii noștri și, bineînțeles, cu comunitatea dumneavoastră din comuna Uriu.
2: Le doresc tuturor ascultătorilor noastre și cât și locuitorilor comunei Uriu multă sănătate, în primul rând, să aibă grijă de sănătate, de cei dragi, să se ferească în această perioadă de caniculă, de soare. Ați văzut câte măsuri și câte sfaturi primim fiecare de la unele instituții sau chiar de la alți colegi primari. Ce-mi doresc mie, le doresc și lor. Și sper să treacă cu bine această perioadă de instabilitate. Le doresc totodată și celor mici și celor mari vacanțe, vacanță și vacanțe bine meritate și plăcute și să ne bucurăm cu toții de această perioadă, că totuși e perioada de vară, e perioada vacanțelor și perioada în care revin în țară rude, prieteni și să ne bucurăm de prezența unor și altora în viața noastră.
1: Mulțumim tare mult, domnule primar Adrian Danci, că ați fost alături de noi. Mult succes vă dorim în continuare și să auzim numai de bine pe viitor din partea comunităților noastre.
2: Vă mulțumesc mult și vă doresc o zi frumoasă.
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim! Vă reamintesc, dragi ascultători, că am călătorit la începutul intervenției la castrul roman de la Ilișua. A fost o bază militară importantă construită de romani acum aproape 1900 de ani, se află în județul Bistrița-Năsăud și a fost ridicat după ce împăratul Traian a cucerit Dacia. Dragilor, aceasta a fost rubrica intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Adrian Danci, primarul comunei Uriu, județul Bistrița-Năsăud. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

0: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice?
1: Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora toate

0: Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
1: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
2: Petreceți zile de neuitat în frumoasa stațiune turistică Tășnad din Satu Mare, oaza ta de liniște și relaxare. Revitalizează-ți corpul în cele mai pure ape termale din România în orice perioadă anului. Dacă vrei să te relaxezi, minunatele ape termale vă așteaptă cu temperaturi ideale pentru o zi de răsfăț în mijlocul naturii. De asemenea, Tășnad este o stațiune indicată pentru afecțiuni cardiovasculare sau pentru reumatism. Stațiunea turistică Tășnad, oaza ta de liniște și relaxare.
3: Bună dimineața, Geo!
4: Ehe, că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestrele Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
3: Dar ce mare te dai! Să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața!
5: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
6: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
7: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, casă de bucuri de relaxare completă. Pește și preparat te savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
8: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
9: Știu!
8: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
9: Mi le-a livrat!
8: Și gletul Knauf!
9: Da!
8: Și tinciu Cemix!
9: Da!
8: Și lavabila Absolut Mat!
9: Da!
8: Și șapa Baumit!
9: Șapa ta, da!
8: Dar cine vă livrează așa repede, din nici nu i-am văzut?
9: Bă, copchile, tu iară furi de la...
8: Curent?
9: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
10: Secretul oricărui meșter?
8: Influent!
10: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
9: Influent!
8: Chip-chop!
10: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
8: Ne mai trebuie ciment, ecoplanet, am auzit că e bun!
9: Am sunat deja la Influent! Cine-i?
11: E la Influent cu materialele...

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 14.
1: Orum o purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Iuiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal.

0: Municipiul Cluj-Napoca reprezintă sufletul viu al Ardealului și este un centru urban de referință pentru România, fiind al doilea oraș din țară ca mărime după capitală. Aici, tradițiile și inovația coexistă într-o dinamică spectaculoasă și călătorul prin Ardeal este fascinat de alternanța lor în arhitectură, cultură, educație și în viața socială. Clujul mi-a înnobilat tinerețea în anii liceului și ai studiilor superioare la Universitatea Babeș-Bolyai, ai Școlii Sportive Viitorul și Clubului Sportiv Universitatea Cluj. Și a mai fi recunoscător dragului oraș ca atâția alți oameni ai acestei țări pentru formarea în viață și darurile primite. Arealul în care se află actualul oraș în nordul depresiunii Transilvaniei, între munții Apuseni și Câmpia Transilvaniei, pe râul Someșul Mic la confluența cu râul Nadăș, flancat la sud de dealul Feleac, iar la nord de dealul Lomb, a fost din vremuri străvechi prielnic locuirii și cele mai vechi urme ale acesteia datează din Neolitic. Comunitățile umane de aici s-au dezvoltat continuu și în epoca bronzului și a fierului. Din perioada dacilor și a celților a fost descoperită o așezare datată pe la 250-100 înaintea erei noastre, în zona Someșeni. Istoricul Ptolemeu pomenește castrul Napoca imediat după încheierea războaielor daco-romane din anii 105-106 în vremea împăratului Traian și mai apoi așezarea crește ajungând spre sfârșitul secolului II, capitală a provinciei Dacia Porolisensis, ridicată la rangul de colonia cu titlul de Colonia Aurelia Napoca, orașul având un înalt statut urban în Imperiul Roman. Hunii, gepizii și avarii au trecut pe aici după retragerea romană, iar în epoca medievală Clujul este atestat documentar pentru prima dată din anul 1213, sub denumirea Castrum Clus. Atât cetatea veche, cât și mănășturul au fost distruse în timpul marii invazii mongole din anul 1241. Între anii 1242-1275 au ajuns la Cluj mai multe serii de coloniști germani din Renania și Flandra, care au reclădit cetatea și au început construcția unei biserici în stil romanic, astăzi cunoscută ca Biserica Franciscană. O istorie milenară nu poate fi lesne rezumată aici, dar monumentele de arhitectură ale Clujului și muzeele vorbesc despre ea călătorului prin Ardeal și, vizitându-le, vă veți încărca de toată povestea orașului vechi. Numeroase expoziții pot fi văzute la Muzeul Național de Artă, Muzeul Etnografic al Transilvaniei, Muzeul de Istorie al Transilvaniei, Muzeul Farmaciei, Muzeul Apei, Muzeul de Mineralogie, Muzeele Universității Babeș-Bolyai și Muzeul Mitropoliei Clujului. Vestit drept cetatea învățământului românesc, municipiul Cluj este un mare centru universitar, unde se practică un învățământ superior de calitate, recunoscut ca atare european și mondial. Universitatea Babeș-Bolyai este cea mai mare universitate din Cluj și din România. Numele instituției provine de la două personalități marcante ale Transilvaniei, cercetătorul român Victor Babeș și matematicianul maghiar János Bolyai. Universitatea Tehnică este a doua cea mai mare universitate din oraș, având un număr de 12 facultăți. Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațeganu, cotată ca fiind a patra cea mai bună universitate din România, este și cea mai cosmopolită datorită diversității provenienței studenților, având cel mai mare număr de studenți străini din România. Mai este apoi în Cluj Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară, specializată pe tehnologie agricole și medicină veterinară. Universitatea de Artă și Design, fondată în anul 1926 sub numele de Școala de Arte Frumoase. Academia Națională de Muzică Gheorghe Dima. La instituțiile academice publice se adaugă și trei private, Universitatea Sapienția, Universitatea Bogdan Vodă și Institutul Teologic Protestant. Numeroase centre de cercetare țin de fiecare universitate și institutele de cercetare din subordinea Academiei Române duc la Cluj-Napoca mai departe studiile superioare spre o muncă științifică în folosul viitorului. Peste 40 de licee, 13 școli post-liceale și 5 școli profesionale completează tabloul învățământului clujan, care este bine organizat și performant de la nivelul grădiniței până la cel academic, grație investițiilor și grijii primăriei și a Consiliului Municipal, care au făcut din dezvoltarea învățământului o prioritate strategică. Personalități ale științei, învățământului și artei de talie națională și universală s-au născut și au creat în acest mare centru cultural și modelul lor este viu în fața contemporanilor, care îi cinstesc prin numele acordat unor mari biblioteci, de pildă, care slujesc educația, ca Biblioteca Centrală Universitară Lucian Blaga sau Biblioteca Județeană Octavian Goga. Tânăra generație, studioasă, dinamizează viața socială și culturală a municipiului și cei peste 100.000 de studenți dau un aer tineresc și entuziast. Viața spirituală a locuitorilor marelui oraș stă sub semnul credinței creștine, care a fost din cele mai vechi timpuri stâlpul de lumină al comunității și a asigurat pacea și armonia multiculturală a locuitorilor de diferite etnii și confesiuni. Pentru populația majoritar românească, credința ortodoxă este cea care veghează asupra sufletelor credincioșilor și în Cluj-Napoca se află sediul Mitropoliei Clujului, Maramureșului și Sălajului și al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, diriguită de înalt preasfinția sa Andrei Andrecuț, care a fost ales arhiepiscop și mitropolit al Clujului în anul 2011. De activitatea acestor sfinte instituții religioase se leagă în timp numele unor mari personalități culturale și religioase, ca înalt preasfințiile lor Nicolae Ivan, Nicolae Colan, Teofil Herinianu, Bartolomeu Anania, Justin Hodea, Petroniu Florea. Bisericile Clujului, în frunte cu Catedrala Mitropoliei, adăpostesc bijuteria ale artei religioase și clipele de rugăciune și meditație de sub altarele lor întremează sufletele. Multicultural și multiconfesional, municipiul Cluj-Napoca este vestit în Europa ca fiind singurul care adăpostește, pe mai puțin de un kilometru, 7 confesiuni creștine. Unitarismul, născut chiar aici, romano-catolicismul, greco-catolicismul, biserica reformată, neoprotestantă, reformată și biserica ortodoxă. Dezvoltarea turismului este o altă prioritate a administrației municipiului Cluj-Napoca și grija acordată patrimoniului arhitectonic și istoric, precum și mulțimea de manifestări culturale, sportive și de tineret organizate, sunt o garanție că numărul turiștilor va fi în creștere an după an. Noi vă recomandăm să vizitați în Cluj Palatul Primăriei, Palatul Banfi, care adăpostește din 1951 Muzeul de Artă, Palatul Prefecturii, construit la începutul secolului 20 după planurile arhitectului Iosef Huber, Palatul Redei, Biserica Sfântul Mihail din Piața Unirii, unde se află și celebra statuia lui Matei Corvin, Turnul Croitorilor sau Catedrala Metropolitană Ortodoxă din fața clădirii Teatrului Național, Turnul Pompierilor, supranumit și Turnul Celor Trei Vârste, monument de arhitectură din secolul XVI, a fost recent reabilitat de către primărie și se înalță deasupra orașului vechi, prilejuind o fascinantă panoramă asupra lui, iar în jurul lui s-a revitalizat spațiul public pe coordonate turistice. Statuile și monumentele Clujului mărturisesc asupra istoriei orașului și dau solemnitate străzilor și parcurilor. Solemn și demn, dar deopotrivă pitoresc și boem, municipiul Cluj-Napoca este vestit european pentru calitatea cafelei, diversitatea și mulțimea cafenelelor și reviste ca Vogue au inclus orașul în circuitul european al savorii și calității cafelei. Despre respectul pentru natura al clujenilor, vom spune doar că el se ilustrează în marea grădină botanică, în parcuri și în spații verzi, care lasă oricărui om șansa să se relaxeze și să se regăsească. Pentru călătorul prin Ardeal, construcțiile Clujului, bisericile, sediile administrative și casele vechi sunt o adevărată lecție de arhitectură, ilustrând stilul gotic, renascentist, romanic și neogotic, stilul clasicist și neoclasicist, stilul baroc, rococo și neobaroc, până la stilurile contemporan postmoderne ale impunătoarelor clădiri nou construite în municipiu. Bogăția umană a municipiului Cluj este cea mai semnificativă comoară a orașului, pentru că mulțimea de etnii care conviețuiește aici, din cele mai vechi timpuri până în prezent, a creat o multiculturalitate încântătoare, în al cărei mozaic se regăsesc toate bogățiile culturale europene și nu numai. Istorie și patrimoniu arhitectonic, viață universitară și programe culturale de elită, manifestări sportive de referință, activitate spirituală luminoasă, administrație modernă și performantă. Așadar, o minunată dinamică și alternanța tradițiilor cu inovația, a vechiului cu noul, a perenității cu modernitatea. Multă omenie și bunăvoință ardelenească vă așteaptă în municipiul Cluj-Napoca, pe care, cu cât îl veți cunoaște mai bine, cu atât îl veți iubi mai mult. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking, printre mașini pentru oameni.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
3: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Satul Mare, Baia Mare, Oradea, Beiuș sau Zalău.
0: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: Bucură-te de vară cu super oferte estivale la Kaufland. Între 17 iunie și 7 iulie, profită de reduceri de până la 75% la peste 5.000 de produse non-alimentare. Kaufland, ieftin și bun!
0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaj auto din lume. Sună la 0751-257-671 sau 0751-129-346 și hai în echipa noastră!
2: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații și poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: la.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
2: Bine v-am regăsit, dragii mei ascultători! Dacă vă întrebați unde ne vor purta drumurile astăzi, ne poartă la fostul cazinou din Cluj-Napoca, una dintre cele mai elegante clădiri istorice din Parcul Central Simion Bărnuțiu și un simbol totodată al patrimoniului arhitectural al orașului. Construit între anii 1896 și 1897, edificiul a fost realizat în stil eclectic, cu influențe ale arhitecturii austriece și vieneze. Inițial, clădirea a fost destinată activităților moderne ale elitei clujene, găzduind un cazinou, baluri, concerte și diverse evenimente culturale și sociale. În perioada interbelică, clădirea și-a schimbat destinația și a devenit sediul școlii de arte frumoase, contribuind la dezvoltarea învățământului artistic din Cluj. De-a lungul timpului, edificiul a avut mai multe întrebuințări, iar după o amplă restaurare, finalizată în anul 2012, și-a recăpătat frumusețea de odinioară. În prezent, fostul cazinou găzduiește Centrul de Cultură Urbană Cluj, fiind un spațiu dedicat expozițiilor, conferințelor, concertelor și altor evenimente culturale, reprezentând unul dintre cele mai apreciate obiective turistice și culturale ale orașului. Rămânem la nivelul municipiului Cluj-Napoca. În cele ce urmează stăm de vorbă cu viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea. Bine v-am regăsit, domnule viceprimar, în familia Radio Someș.
3: Vă mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit.
2: Domnule viceprimar, trăim vremuri foarte caniculare, dacă îmi permiteți să spun așa. Sunt călduri foarte mari afară și știu că veniți în sprijinul clujenilor în acest sens, mai ales în aceste momente în care suntem sub cod roșu.
3: Da, există o avertizare de cod roșu de caniculă cu temperaturi pe timpul zilei cuprinse între 35 și 40 de grade, iar noaptea între 17 și 25 de grade. Primăria municipiului Cluj-Napoca a operaționalizat mai multe măsuri pentru sprijinirea cetățenilor, mai ales în perioada de caniculă și a disconfortului termic accentuat. Astfel, vom pune la dispoziție, punem de fapt la dispoziție 3 rulote pentru situații de urgență, care sunt amplasate în zone de interes, cum ar fi piața Lucian Blaga, piața Mihai Viteazul și Opera Maghiară. Acestea vor funcționa în intervalul 12-17 și în perioadele de disconfort termic accentuat, unde vom asigura distribuirea cu apă atât pentru cetățeni cât și pentru animalele de companie. De asemenea, pe raza municipiului sunt funcționale 105 cișmele publice care sunt la dispoziția clujenilor, în parcuri, în zona centrală, pe malurile Someșului și în alte zone circulate, iar suplimentar în municipiu funcționează și puncte de prim ajutor în 310 farmacii, în baza protocolului pe care l-am încheiat cu Direcția de Sănătate Publică și Colegiul Farmaciștilor. În aceste puncte, cetățenii pot să primească sprijin în situații generate de temperaturi ridicate și pot să beneficieze de apă. De asemenea, sunt câteva măsuri pe care le putem lua pentru a reduce cât mai mult disconfortul termic. În primul rând, să evităm ieșirea din locuință, precum și deplasările inutile în perioada cu temperaturi ridicate, să consumăm cât mai multe lichide, să evităm consumul băuturilor alcoolice, mai ales a celor care sunt spirtoase. Persoanele care sunt în vârstă, li se recomandă să rămână în încăpere coroase și să evite ieșirile în oraș, mai ales în intervalul 10-17. Trebuie să vizităm cât mai mult persoanele vârstnice, bolnave sau care sunt cu dizabilități și care locuiesc singure. Iar pentru prevenirea insolațiilor se impune să supraveghem și copiii, evitând locurile de joacă care nu au parte de umbrire. Se recomandă și o îmbrăcăminte cât mai lejeră, dacă se poate, țesătură de bumbac sau deschisă la culoare. De asemenea, un aspect foarte important îl consider că se interzice arderea necontrolată a resturilor vegetale și a miriștilor, precum și utilizarea focului deschis la distanțe mai mici de 40 de metri față de locurile cu pericol de explozie, cum ar fi benzinerii, gaze, lichide, combustie, vapori inflamabili sau alte tipuri de substanțe. Deci, cred că este important ca fiecare dintre noi să arătăm, mai ales în aceste momente, că suntem persoane responsabile și să evităm cât mai mult deplasările care nu sunt neapărat urgente.
2: Domnule viceprimar Dan Tarcea, mergând mai departe cu discuția, vreau să vorbim despre o veste foarte importantă pentru clujeni și nu numai, și anume vestea unui nou skatepark de interior în cadrul bazei sportive Gheorgheni. Vreau să vă întreb ce ne puteți spune despre acest proiect.
3: Da, am reușit să adjudecăm licitația pentru acest skate park indoor. A fost o licitație care a fost adjudecată în data de 9 iunie, iar astăzi se va da ordinul de începere pentru proiectare și execuție. La această licitație au participat 9 firme. A fost o competiție destul de mare pentru un proiect de 12,4 milioane de lei, o valoare care este fără TVA. Ce facem practic prin acest proiect? Vom amenaja un ansamblu pentru sport și activități recreative, care va fi o zonă de skatepark acoperit cu o copertină pietonală înierbată, va fi amenajată ca o zonă de recreere pentru utilizatorii spațiilor verzi. De asemenea, skateparkul va fi alcătuit din două zone majore. O zonă va fi destinată sportivilor pasionați de bicicletă și trotinete, iar altă zonă pentru sportivii pasionați de skateboard. Zona destinată pentru sporturile extreme va avea o suprafață de aproximativ 1000 de metri pătrați, și va cuprinde acest skatepark va cuprinde atât zone cu dificultate redusă, cât și o zonă cu elemente care vor fi puțin mai dificile pentru cei care vor, să spunem așa, să-și consume adrenalina la un nivel mult mai înalt. Acest skatepark va fi amplasat în baza sportivă din Gheorgheni. Acolo am avut și terenul disponibil. Este o zonă care este foarte utilizată de către clujeni și de către cei care doresc să facă sport.
2: Domnule viceprimar Dan Tarcea, vreau în cele ce urmează să vorbim și despre activitățile pe care le veți pune în scenă, ca să zicem așa, pe perioada verii pentru copilași.
3: Da, este vorba de acele ateliere de vacanță care sunt destinate pentru copiii din ciclul primar și sprijin pentru părinți în perioada verii. Pentru că sunt părinți care pur și simplu trebuie să meargă la serviciu și nu au ce să facă cu copiii. Mai ales că discutăm de copii care sunt în clasele 0-4, copii care nu pot să fie lăsați singuri, care sunt mai predispuși și pur și simplu copiii nu au nici bunici și nu au ce să facă cu, bă, părinții nu au ce să facă cu copiii. De aceea ne-am gândit la acest proiect pilot care va fi desfășurat la două școli, la școala gimnazială Constantin Brâncuș și la liceul teoretic Eugen Pora. Fiecare dintre aceste unități de învățământ au capacitate de 120 de copii, deci practic 240 de copii vor beneficia de acest program. Pot să participe toți copiii care sunt înscriși la școlile de stat din municipiul Cluj-Napoca. Va fi primul venit, primul servit. În perioada următoare vom explica exact unde se fac înscrierile. Programul va fi de luni până vineri, în intervalul 8-16. În acest moment este în dezbatere publică până astăzi acest proiect, astfel încât să putem să facem și completările necesare, dacă vor mai fi și dacă vor fi și alte sugestii din partea cetățenilor. Dar, practic, acest program este un sprijin pentru părinți. Primăria Municipiului Cluj-Napoca alocă peste 1 milion de lei pentru acest program. Este vorba de 120 de lei pe zi de elev, astfel încât să putem acoperi toate costurile necesare, inclusiv plata profesorilor și a tuturor costurilor adiacente pentru aceste activități. Copiii pot să desfășoare activități culturale, sportive, de învățare, pur și simplu să se relaxeze și trebuie privit acest aspect ca și o oportunitate de socializare, astfel încât copiii să se cunoască. Poate nu au interacționat niciodată un copil din Mărăș cu unul din Gheorgheni și este o modalitate absolut bună ca să poată să interacționeze între ei copii, chiar dacă sunt din cartiere diferite și până la urmă, de ce nu, să-și lege prietenii pe viață.
2: Foarte interesant, domnule viceprimar Tantarcea. Vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi astăzi și că ați venit cu aceste noutăți în programul Radio Someș. Mult succes vă dorim în continuare și să auzim numai de bine pe viitor.
3: Și eu vă mulțumesc, vă doresc toate cele bune.
2: Doamne ajută, numai bine vă dorim. Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Someș.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

0: În inima Maramureșului, în comuna Coaș, campingul Dezuniland te întâmpină ca un refugiu tainic unde îți găsești locul, cu spații generoase pentru corturi, rulote sau autorulote, toate dotate cu apă, curent electric și wifi, dușuri moderne, spălătorie și bucătărie, teren de mini-golf sau volei, iar plimbările prin pădure aduc pace și simplitate. Organizăm și evenimente speciale cu amabilitate, autenticitate și preparate minunate. Ne găsiți la 0742 557 684 sau pe dezuniland.ro.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: Cu Maconde construiești, un Duster nou cadou primești. Maconde te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare, iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Termosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
2: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale: Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva.

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
2: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare! Utilaje Macao!
1: Ne găsești în Baia Mare, pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare! Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casă de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: plusvision.ro.
1: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai faianță Capri Grey 25x40 cm la doar 21,90 lei metrul pătrat și aparat aer condiționat inverter 12.000 BTU Blautec la doar 1.599 lei. Oferte valabile în perioada 26 mai 30 iunie. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
2: Ambient, casa casei tale.
3: Îți alegi viitorul? Alege Liceul Tehnologic Feldru. Din anul școlar 2026-2027, pentru clasa 9A, te așteaptă învățământ liceal cu noua specializare filologie, iar pentru clasa 9B, învățământ liceal tehnologic dual cu specializările de mașinist, utilaje cale și terasament, tehnician proiectant, frizer, coafor, manicurist, pedicurist sau coafor stilist. Beneficiezi de bursă tehnologică de 300 de lei, burse de merit și sociale, laboratoare moderne și practică la agenți economici de prestigiu. Ai șansa să participi la proiecte precum Erasmus Plus, iar profesorii cu experiență te vor sprijini să îți dezvolți creativitatea și gândirea critică. Liceul Tehnologic Feldru. Educație de calitate, oportunități reale pentru viitorul tău. Înscrie-te acum! Te așteptăm cu drag!
4: Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, toate din inox de calitate.

0: www.inox.ro. La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
1: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740 049 049.

dedicație, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie.

0: Ecouri din Lada de Zestre cu Diana Tănase. O emisiune despre cântecul care rămâne doar la Radio Someș.
1: Bun găsit, dragi ascultători! Astăzi vă invit să descoperim povestea uneia dintre cele mai iubite artiste din România. O voce care nu a cântat doar melodii populare, ci a reușit să transmită emoția și sufletul unui întreg popor. Vorbim despre Maria Tănase, artista pe care mulți au numit-o pasărea maiastră a cântecului românesc. Datorită forței și autenticității interpretării sale, a fost comparată chiar și cu Edith Piaf. Totuși, Maria Tănase nu a încercat niciodată să semene cu altcineva. A fost unică, iar tocmai această autenticitate a făcut-o nemuritoare. S-a născut la 25 septembrie 1913 în București, într-o familie modestă. Tatăl ei era florar, iar mama provenea din Țara Făgărașului și adusese cu ea cântecele și tradițiile satului românesc. Copilăria Mariei a fost înconjurată de muzică. În grădina tatălui său lucrau femei venite din diferite zone ale țării, care cântau în timp ce munceau. Așa a descoperit Maria frumusețea doinelor, orelor și cântecelor de dor. Le asculta cu atenție, le învăța și le cânta apoi din memorie. Nu a avut profesor de canto și nici studii muzicale. Primele sale lecții au fost oferite chiar de oamenii simpli. Iar mai târziu avea să spună că adevărata școală a cântecului popular este satul românesc. Încă din copilărie, cei din jur au observat că are o voce deosebită și o plăcere sinceră de a cânta. În adolescență, începe să participe la mici spectacole, iar talentul este remarcat de jurnalistul și omul de teatru Sandu Eliad, cel care o încurajează să urce pe scenă și să își transforme pasiunea într-o carieră. Maria muncea enorm, călătoria, asculta bătrânii lăutari și culegea cântecele autentice din toate regiunile țării. Nu copia pe nimeni. Reușea să transforme fiecare melodie într-o poveste trăită, iar publicul simțea acest lucru. Așa începea drumul celui care avea să devină simbolul cântecului popular românesc. Iar înainte să aflăm cum a cucerit întreaga țară, vă invit să ascultăm una dintre cele mai îndrăgite interpretări ale sale, Leliță Cârciumăreasă.

Am ascultat împreună Leliță Cârciumoriasă, una din melodiile care surprind perfect farmecul și autenticitatea Mariei Tănase. Ne întoarcem acum în Bucureștiul anilor 30, o perioadă în care teatrele erau pline, radioul începea să aducă muzică în casele românilor, iar după primele apariții pe scenă, Maria este remarcată de marele actor Constantin Tănase. Acesta i-a oferit șansa de a cânta la Teatrul Cărăbuș. Deși purtau același nume, cei doi nu erau rude. Constantin Tănase a înțeles însă, foarte repede, că avea în față un talent cu totul special. Pe scenă, Maria nu interpreta pur și simplu un cântec, îl trăia. Publicul simțea fiecare vers și fiecare emoție, iar aceasta avea să fie marele ei atum. Momentul care i-a schimbat definitiv cariera vine în 20 februarie 1938, când cântă pentru prima dată la Radio România. În acea perioadă, radioul era cea mai importantă modalitate prin care un artist putea deveni cunoscut în întreaga țară. Vocea Mariei impresionează imediat. Oamenii descoperă o interpretare sinceră, autentică și diferită de tot ceea ce ascultase până atunci. La scurt timp, începe o colaborare cu celebra casă de discuri Columbia, iar primele sale înregistrări se bucurau de un succes uriaș. Însă Maria nu urmărea doar faima, își dorea să păstreze vii cântecele autentice ale satului românesc. Călătorea prin țară, asculta bătrânii lăutari și culegea melodiile din diferite regiuni, respectând cu mare grijă tradițiile fiecărui loc. În 1939, România participă la Expoziția Universală de la New York, iar Maria Tănase este aleasă să reprezinte țara noastră în fața lumii. Chiar dacă publicul străin nu înțelegea limba română, era profund impresionat de emoția pe care o transmitea prin cântec. A demonstrat că muzica adevărată poate fi înțeleasă fără cuvinte. Dar succesul nu a venit fără încercări. În timpul celui de-al doilea război mondial, cântecele ei au fost interzise pentru o perioadă, iar o parte din discurile sale au fost confiscate și distruse. Pentru orice artist ar fi fost o lovitură grea. Dar Maria Tănase nu a renunțat. A continuat să cânte ori de câte ori a avut ocazia, inclusiv pentru răniții din spitalele militare, convinsă că muzica poate aduce speranța chiar și în cele mai dificile momente. Poate, tocmai această putere de a merge înainte și respectul profund pentru public a făcut-o una dintre cele mai iubite artiste din istoria României. Iar acum, vă invit să ascultăm o altă piesă care a rămas în sufletul românilor și care face parte din patrimoniul muzicii noastre populare, Mărie și Mărioară.

Am revenit, dragi ascultători, după această frumoasă interpretare a Mariei Tănase. În anii în care au urmat, Maria Tănase devenise deja un simbol al muzicii românești. Cânta pe cele mai importante scene, era ascultată la radio, înregistra discuri și reprezenta România peste hotare. Dar dincolo de succes, a rămas același om dedicat cântecului popular. Pentru Maria, folclorul nu era doar muzică, ci identitatea unui popor. A călătorit prin numeroase regiuni ale țării, a stat de vorbă cu bătrânii, cu lăutarii, cu oamenii simpli, culegând cântecele autentice pe care le-a adus mai apoi în fața publicului. Datorită muncii sale, multe din aceste melodii s-au păstrat până astăzi. Maria Tănase era în același timp un sprijin pentru tinerii artiști, îi încuraja să muncească, să fie sinceri și să respecte tradiția, convinsă că talentul, fără disciplină și perseverență, nu este suficient. Din păcate, în anul 1963, Maria Tănase află că suferă de cancer pulmonar. Chiar și în acele momente dificile, nu s-a îndepărtat imediat de scenă. A continuat să cânte atât cât i-a permis sănătatea, cu aceeași dăruire care a făcut-o iubită de întreaga țară. Pe 22 iunie, la 1963, la doar 49 de ani, Maria Tănase s-a stins din viață. Dispariția ei a îndurerat întreaga Românie, iar mii de oameni au condus-o pe ultimul drum. Nu pleca doar o mare artistă, ci o voce care devenise parte din identitatea poporului român. Însă noi știm, artiștii adevărați nu dispar niciodată, ei trăiesc prin ceea ce ne lasă în urmă. Astăzi, la mai bine de 6 decenii de la plecarea sa, Maria Tănase continuă să inspire generații de interpreți. Cântecele ei sunt cântate pe scenă, în festivaluri și în școlile de muzică, iar emoția pe care o transmite rămâne la fel de puternică. Poate cea mai valoroasă lecție pe care ne-a lăsat-o este că succesul nu vine doar din talent, ci și din muncă, autenticitate și respect pentru rădăcinile tale. Înainte de a încheia, vă las cu un gând care îi aparține și care spune totul despre felul în care privea muzica. Cântecul este comoara cea mai de preț a unui popor. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine în această incursiune în viața și cariera uneia dintre cele mai mari artiste ale României. Sper că, de fiecare dată când veți asculta un cântec interpretat de Maria Tănase, îl veți asculta cu și mai multă apreciere știind povestea omului din spatele acestei voci extraordinare. Încheiem emisiunea cu una dintre cele mai reprezentative creații din repertoriul său, o melodie care a făcut înconjurul lumii și care rămâne un simbol al folclorului românesc. Vă invităm să ascultăm Giuleandra în interpretarea inconfundabilă a Mariei Tănase.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: ploaie.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 16.
2: Orul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
3: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. O cupolă de poezie, iubire, credință și tradiție este întinsă deasupra cuprinsului comunei Ciucea din județul Cluj. Versurile iubitoare de neam și istorie românească ale lui Octavian Goga se înalță întări și astăzi, dând nădejde și statornicie oamenilor pământului. Comuna Ciucea include satul Ciucea ca reședință de comună, satul Vânători și cătunul Valea Lată și are hotarele așezate pe drumul de la Cluj la Oradea, fiind străbătută de Valea Crișului Repede. În Ciucea se află Muzeul Memorial Octavian Goga, care păstrează memoria marelui poet care a ocupat și portofoliul de prim-ministru al României în anii 1937-1938, într-un guvern din care, mi-aduc eu bine aminte, mai făcea parte de pildă Nicolae Iorga sau Lucian Blaga, mărețe vremuri culturale. Cinstirea poetului se face prin complexul muzeal Goga, din care fac parte bisericuța de lemn construită în 1575, având hramul Nașterea Maicii Domnului adus în incinta mănăstirii de maici, mauzoleul iubirii, ridicat de soția poetului, Veturia Goga, unde se află înmormântați cei doi, muzeul de artă etnografică, unde se află piese reprezentative pentru cultura populară a Ardealului și conacul Goga, cu biblioteca poetului, salonul de muzică, salonul de primire, salonul galben sau fântâna romană, obiective turistice care vă stau la dispoziție în fiecare zi pentru a vă umple sufletul de măreția trecutului, farmecul poeziei, înălțimea credinței în Dumnezeu și puterea iubirii dintre oameni. În cadrul complexului se află și casa memorială a poetului maghiar Adi Endre, aici fiind expuse diverse documente legate de activitatea acestuia, împreună cu obiecte etnografice din cultura populară română și maghiară. Mănăstirea Nașterea Maicii Domnului a fost înființată în anul 1939 la dorința testamentară a poetului Octavian Goga. Închisă în anul 1945, mănăstirea Ciucea a fost readusă la viață în 1994 prin râvna și credința curată a măicuțelor trăitoare aici, care și-au dedicat viața serviciului divin. Biserica de lemn din incintă este monument istoric și a fost adusă din comuna Gălpaia din județul Sălaj. În cadrul așezământului monahal funcționează un atelier de veșminte preoțești. Credința în Dumnezeu arde și aici cu flăcări înalte, așa cum s-a întâmplat în comuna Ciucea de-a lungul întregii sale istorii, după cum ne-a asigurat și părintele paroh, pe care l-a rugat să ne vorbească despre evoluția spirituală și starea actuală a vieții sufletești din comună.
4: Binecuvântări și salutări de la Ciucea, mănăstirea de maici, nașterea Maicii Domnului, un loc liniștit și revigorant pentru suflet, Maica Stareță Inocenția vă va fi un bun sfătuitor și călăuzitor. Dacă veți poposi un pic, vă veți face o părere și despre comunitatea ortodoxă parohială, de aici aproximativ 800 de suflete. O biserică parohială cu hramul Sfinții Arhanghel Mihail și Gabriel, o biserică în cătunul Calea Lată cu hramul Sfântul Nicolae, aflată la aproximativ 6 km de Ciucea. Putem afla aici și o Ciucea confesională, biserică reformată, una baptistă, a Martirului Jehova, una penticostală. Vom da și peste Ciuceni liberi, cugetători. Ciucea, deci o localitate în România europeană, o localitate poate paradoxală, însă nu unică, a care locuitor sper ca preot, mă numesc Gheorghe Brișan, preot paroh creștin-ortodox, se străduiesc să se mântuiască. Doamne ajută ciuceni, români și dragi ascultători!
3: Cadrul natural al comunei Ciucea este unul cu multe oportunități de drumeție și agrement pentru vizitatori, pentru că hotarele comunei se întind la intersecția munților Meseșului, Plopișului și Vlădesei, fiind parcursă de valea râului Crișul Repede. Din centrul de comună se poate ajunge ușor la barajul Drăgan pentru pescuit la păstră sau pe valea Stanciului pentru a admira cascada Valul Miresei sau la Pietrele Albe din Răchițele. Valea Poicului este un loc în care peisajele mirifice dau călătorului bucuria de a se simți în unul dintre cele mai frumoase locuri ale Ardealului. În satul Vânător din comuna Ciucea se află urmele turnurilor de supraveghere ale limesului Imperiului Roman, care dovedesc vechimea locuirii aici încă din epoca dacică și apoi romană. Valorificând bogata tradiție culturală și oportunitățile naturale, Primăria Ciucea și Consiliul Local au dezvoltat o strategie de turism care pune în valoare potențialul zonei și dă identitate și atractivitate comunei pentru turiștii din țară și străinătate. Administrația locală se îngrijește constant și de bunăstarea locuitorilor și investițiile în infrastructura rutieră, apă și canalizare, sănătate, educație, sport au crescut an de an calitatea locuirii în comună, astfel încât locuitorii sunt dornici de oaspeți, pe care îi întâmpină mereu cu drag, bunăvoință și bucate alese în pensiunile și cabanele din comună. Nu putem încheia relatarea despre comuna Ciucea din județul Cluj fără a da glas versurilor lui Octavian Goga, care neam din sufletul neamului său, asemenea lui George Coșbuc, îi cântă frumusețea și suferința în versuri de neuitat. La noi sunt codri verzi de brad și câmpuri de mătase, la noi atâția fluturi sunt și atâta jale în case. Privighetori din alte țări vin doina să ne asculte, la noi sunt cântece și flori și lacrimi multe, multe. Pe boltă sus e mai aprins la noi bătrânul soare, de când pe plaiurile noastre nu pentru noi răsare. La noi deja le povestesc a codrilor de sișuri și jale duce murășul și duc tustrele crișuri. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

0: ce fain mi-ați făcut camera!
1: Știu!
0: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
1: Mi le-a livrat!
0: Și gletul Knauf!
1: Da!
0: Și tinciu Cemix!
1: Da!
0: Și lavabila Absolut Mat!
1: Da!
0: Și șapa Balmit!
1: Șapa ta, da!
0: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
1: Bă, copchile, tu iară furi de la...
0: Curent?
1: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
2: Secretul oricărui meșter.
0: Influent!
2: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice.
1: Influent!
0: Chip chop!
2: Vino la Influent în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
0: Ne mai trebuie ciment, ecoplanet, am auzit că e bun.
1: Am sunat deja la Influent. Cine-i?
3: De la Influent cu materialele.
4: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
5: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
6: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră. Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoara și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.
5: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
7: Salt Resort Cojocna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojocna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojocna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
8: La poalele munților ce străjuiesc Maramureșul, acolo unde norii ating crestele și pădurile șoptesc povești vechi, se află Belvedere Complex Borșa, un loc în care natura și liniștea se întâlnesc în armonie deplină. Belvedere Complex se mândrește cu o atmosferă caldă și primitoare, un mediu perfect pentru relaxare și distracție, cu 4 camere, 2 duble și 2 triple, bucătărie complet utilată, salon, grătar, grădină și Wi-Fi. Belvedere Complex. Ne găsești în complexul turistic Borșa, strada Preluca Tătarilor 27C, pe Facebook și Instagram.
9: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru familia ta, în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
6: Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima liga interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724212500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
10: Bucură-te de vară cu super oferte estivale la Kaufland. Între 17 iunie și 7 iulie, profită de reduceri de până la 75% la peste 5.000 de produse non-alimentare. Kaufland. Ieftin și bun!
11: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie Termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
6: Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724 212 500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal, oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

Sunt Cristina Bugnar și vă invit să ascultați Călător prin Ardeal, imnul Radio Someș, imnul ardelenilor.

0: din inima unui păstor cu preasfințitul părinte Benedict.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la emisiunea noastră dragă și de suflet din inima unui păstor. Alături de noi în cele ce urmează este preasfințitul părinte Benedict, episcopul Sălajului. Bine v-am regăsit, preasfințite părinte, în familia Radio Someș.
2: Mă bucur că ne auzim din nou. Vă salut pe dumneavoastră și pe toți cei care ne ascultă la acest moment.
1: Preasfințite părinte Benedict, vă propun ca în cele ce urmează să vorbim despre Evanghelia acestei duminici, duminică 5 iulie așadar. Vorbim despre Evanghelia vindecării celor doi demonizați din Ținutul Gadarenilor.
2: În primul rând, invităm pe toți cei care ne ascultă să își deschidă și scripturile lor sau pe telefon textul Bibliei la Evanghelia după Matei, capitolul 8. E partea finală a capitolul 8 și primul verset din capitolul 9. Pentru că acolo sunt niște detalii importante care e bine să fie văzute așa cum autorul lor le exprimă. Despre ce este vorba în acest text? De altfel, un text foarte greoi, nu la nivel de înțelegere, ci pentru peisajul pe care îl propune. E vorba de lucrarea vrăjmașului, acelui rău, a diavolului, față de care există două atitudini, să zicem, diferite, ba chiar opuse în societatea noastră contemporană. Pe de o parte, mulți dintre noi nu mai cred în prezența diavolului și așa ca fapt divers în paranteză, pentru cei care sunt mai curajoși, le sugerez să se uite și la un film interesant, Neferiu se spune. E destul de recent, în care se prezintă modul în care diavolul lucrează la timpul prezent sau mai exact despre cum dorește să-i lămurească pe oameni că el nu există și indirect, prin atitudinea lor, el să-și desfășoare activitatea. Deci, pe de-o parte, un fel de rezervă față de existența duhurilor necurate a diavolului. Iar pe de altă parte, găsim o altă categorie de oameni care îndrăznesc să spun devine aproape obsedată de prezența răului în jurul lor și își desfășoară viața într-un fel de anxietate, uneori chiar teroare. Și asta o zic și din perspectiva duhovnicului sau a părintelui duhovnicesc care primește tot felul de persoane în fața lui cu situații, cu probleme diferite. Și nu în sensul că răul nu lucrează, ci în sensul în care cineva se poate preocupa mai mult de lucrarea celui rău și mai puțin să pun accent pe cel care poate să-i elibereze de lucrarea celui rău, adică de Hristos, nu în biserică. Deci cumva obsedați de puterea celui rău, puterea vrășmașului, care le dă starea aceasta de neliniște. Și atunci, zic, în contextul acesta, Evanghelia devine foarte importantă și aș zice și interesantă. Nu? Ne arată cum lucrează vrășmașul. În primul rând că el există, că este dușmanul omului, dar este, bineînțeles, dușmanul omului în sens indirect, este dușmanul lui Dumnezeu, față de care s-a răzbunat, nu față de care s-a revoltat, acesta e cuvântul, a făcut acea răscoală, a vrut să fie singur fără de Dumnezeu pe pământ, deși era ieșit de mâna lui Dumnezeu, iar de atunci se răzbună pe om pentru ca să se răzbune pe Creator, pe Dumnezeu, Dumnezeu care îl iubește pe om. Și atunci face răul în sensul acesta gratuit, ca să provoace suferința. Aceasta este în mare lucrarea răului. Și atunci, revenim la text. Domnul trece dinspre Capernaum, înspre ținutul Gadarei sau Gadarenilor sau Ghergesenilor. Despre ce e vorba? Aceeași geografie ca și cea din Evanghelia de duminica trecută, Marea Galilei sau lacul Genizaret, unde existau diverse localități pe malul acestui lac. Deci un lac ca o mare, să spunem, pentru dimensiunile sale. Capernaumul este tărâmul celor credincioși, să spunem, apoi partea cealaltă este ținutul Gadarei sau Gadarenilor și Gherghesa, două cetăți sau două localități vecinate. Oricum, undeva în zona aceasta se întâlnește Domnul Hristos cu doi oameni posedați de demoni, demonizați, spunem noi. Ce înseamnă sau cum se arată acești doi demonizați? Oameni care nu mai sunt stăpâni pe gesturile lor, pe comportamentele lor. Există o altă forță, forță malefică, forța răului care i-a luat în stăpânire și nu mai au niciun fel de libertate. Creează într-o o altă realitate în jurul lor, realitate în care sunt implicați și ceilalți, nu? Concetățenii, să spunem așa. Cei care erau în proximitatea lor, pentru că ei nu doar că suferă transformări în sensul de persoane, ci transformă și mediul în care ei își desfășoară activitatea, își desfășoară viața, să spunem. Ne putem închipui, nu, cei din jurul lor, cum se comportau față de ei. De fapt, îi evitau. Pe unde erau ei, era pustiu, de altfel așa funcționează răul. Și în sensul acesta se crea o nouă realitate, un nou comportament a celor care erau acolo. Domnul vine și întâmpină, așadar îi întâmpină pe ei cei care erau evitați de către ceilalți. Erau evitați, era teamă celorlalți pentru comportamentul lor agresiv, pentru răul pe care îl puteau face. Vrăjmașul face răul gratuit, de dragul răului, și se extaziază din pricina săvârșirii răului. Domnul vine și caută pe cei pe care nu-i căuta nimeni, pe cei care evitau toți, pentru că așa este stilul Domnului, așa face El. El vine acolo unde omul nu mai are soluții. Și se realizează această întâlnire nu doar între Domnul și cele două persoane suferinde, nu avem numele lor, Evanghelistul Matei nu vrea să dea nume răului, chiar și indirect, și, sigur, cei care reacționează sunt demonii care îi stăpâneau pe cei doi protagoniști ai Evangheliei și încep să dialogueze. În primul rând, ei îl numesc pe Domnul așa cum este El, Fiul lui Dumnezeu, ceea ce alții nu puteau să facă. Vedeți, diavolul e prima, într-un fel, prima concluzie pe care o facem. Diavolul știe cine este Hristos, El este Dumnezeu adevărat, Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu adevărat, dar asta nu înseamnă că are și credință. El nu poate avea credință pentru că nu are smerenie. Dar îl recunoaște și într-un fel dă mărturie despre cine este. Ce ai cu noi, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, ai venit mai înainte de vreme să ne chinuiești? Ce înseamnă acesta chinui? Domnul îi chinuie, îl chinuie pe vrășmaș, da? Pentru că unde este Domnul, vrășmașul nu poate să reziste, nu poate să rămână. E a doua idee foarte importantă. Dar înainte să ajungă acolo, zic și lucrul acesta. Ce ai cu noi, Iisuse, ai venit înainte de vreme? Asta înseamnă că va fi o judecată cândva a răului pe care Hristos o va face. Și demonii știu asta. Și ei vor fi învinși atunci. Dar prin faptul că Domnul vine acum în fața lor, această judecată este anticipată. Și binele se poate întâmpla mult mai repede, iar răul alungat. Și aici vin la cea de-a doua idee pe care o anticipasem. Nu luptăm cu răul, ci aducem binele în proximitatea răului. Cine este bine în proximitatea răului? Domnul Hristos, prin excelență. Și atunci răul nu mai poate să rămână alături de Hristos. Calminter, dacă omul ar încerca să lupte față către față sau piept la piept cu răul, nu poate să izbutească. Răul este mai puternic decât el. De altfel, vedem, cei doi n-au reușit să fie vindecați. Nici prin medicina vremii, nici prin preoții vremii, nici prin toate mijloacele care erau atunci. N-au reușit lucrul acesta. Când au reușit să se elibereze, să se vindece? Când a venit Hristos în viața lor, care este bine prin excelență. Așadar, răul este alungat. Noi numim această alungare exorcizare. Vedeți că și e un termen într-un fel consacrat în zilele noastre, care provoacă și o anumită reacție pozitivă sau mai puțin pozitivă. Dar răul fuge de prezența Domnului. Și aceasta este insistența pe care o voi face, ca și centralitatea Evangheliei. Noi nu luptăm corp la corp cu rău, că suntem mai slabi decât rău. Noi chemăm binele în viața noastră, care este Hristos, și este și singura modalitate prin care noi putem să ne eliberăm de rău. Și ca să sugerez lucrul acesta, voi folosi o imagine foarte prezentă în Scriptură. Imaginea turmei care stă lângă păstor în fața pericolului ce vine din partea lupului. Niciodată, cei care ați văzut vreodată o turmă de oi, n-ați văzut vreo oiță când vede lupul că vine să se lupte cu lupul, nu? Ar fi un gest lipsit de minima inteligență. Că oricum o oiță va fi mâncată de lup dacă e singură, nu? Și atunci ce face oița? Stă în turmă și cât se poate mai în adâncul turmei, nu la margine, și foarte aproape de păstor. E învățătura pe care noi o primim în viață. nu luptăm cu răul, nu devenim obsedați de rău, ci căutăm să-L aducem pe Hristos, sursa binelui în viața noastră. El este Cel în prezența căruia răul este exorcizat, este alungat. Unde? În fundul pământului, în mijlocul apei, departe de orice realitate care face parte din viața noastră. Și de ce sugerez asta? Pentru că, iarăși, la nivel pastoral, există un număr de oameni care devin obsedați de rău și au nevoie de tot felul de dezlegări, de tot felul de slujbe miraculoase la miezul nopții sau mai știu eu la ce oră. Toate acestea sunt bune dacă sunt cu binecuvântare, dar numai înainte de a-L așeza pe Hristos în viața lor, și nu doar atunci când au nevoie și le e frică de ce știu ce rău care s-ar fi putut produs în viața lor. Pentru că chiar dacă răul ar pleca, El se întoarce. Că așa spune Evanghelia, că odată plecat, va aduce încă nu știu câte duhuri și va găsi casa deschisă și va intra acolo și va fi mai rău ca prima dată. Asta înseamnă că, să zicem așa, terapia de durată nu este o rugăciune de dezlegare care pare să fie miraculoasă, hocus pocus, la miezul nopții, spuneam, în anumite condiții, să ne scape de tot ceea ce ar putea fi rău în viața noastră. Soluția este să-L așezăm permanent pe Hristos în viața noastră și atunci răul fuge de Hristos și de la sine ne eliberăm și noi de efectele pe care El ar produce în viața noastră. Și lucrul acesta se întâmplă neapărat și neapărat numai legat de spovedanie, care presupune judecata noastră personală. Ne eliberăm de păcatele pe care le-am săvârșit și promitem Domnului că încercăm să avem o viață mai curată, pentru că dacă avem o viață curată, acolo se sărășluiește harul lui Dumnezeu, iar răul nu își găsește odihnă acolo unde omul își curățește viața și îl are pe Hristos petrecând alături de El. Și fac și această precizare, pentru că există o alergătură mare la, ce știu, vindecători, presupuși dezlegători. Dacă această dezlegare se întâmplă împreună cu spovedania și cu împărtășirea, atunci este autentică. Dacă este doar hocus pocus, așa peste noapte, să ne elibereze de eventualele necazuri și răutăți care ar putea fi în viața noastră, nu seamănă cu ceea ce biserica propovăduiește, chiar dacă este practicată de unii preoți, din nefericire. Ci seamănă mai degrabă cu anumite practici aproape vrăjitorești, aproape, cum să spun eu, lipsite de, nu cu aproape, lipsite de ceea ce presupune fundamentarea Scripturii, pornind de la ceea ce Domnul a făcut în viața noastră. Așadar, subliniez mult și este ideea pe care insist să o avem în vedere în tâlcuirea acestui fragment evanghelic. Cei doi sunt eliberați de rău pentru că a venit Hristos, nu pentru că s-ar fi întâlnit ei cu medici specialiști, nu pentru că ar fi fost ei puternici sau mai știu eu ce. Și atunci, soluția aceasta este, îl primim pe Hristos în viața noastră și îl facem tovarăș permanent, prieten permanent pentru tot ceea ce înseamnă viața noastră cotidiană. Nu cum s-a întâmplat din nefericire în partea a doua a Evangheliei, pentru că în momentul în care Domnul le-a permis demonilor să meargă în turma de porci, au venit cei din oraș supărați pe ceea ce s-a întâmplat sau mai ales pe ceea ce s-ar putea întâmpla și l-au alungat pe Domnul să plece din ținutul lor. S-au temut pentru ceea ce puteau să urmeze, pentru că Domnul i-a vădit în răul lor și le-a arătat că a sta alături de El nu presupune neapărat, cum să numim, bogăția și o stare confortabilă din punct de vedere material, ci uneori a sta lângă Domnul presupune și renunțări, presupune și momente complicate, dar presupune să-L ai pe cel mai puternic din lumea aceasta alături de tine, pe binele prin excelență, pe prietenul adevărat, pe cel care îți aduce mângâiere, pe cel care îl numim păstor. El este păstorul nostru. Și atunci, dacă ne asumăm pe Domnul cu tot ceea ce această petrecere lui ar presupune în viața noastră, am fi foarte câștigați. Sigur, nu neapărat în termeni materiali, ci mai degrabă în termeni spirituali, pentru viața de acum, dar și pentru viața viitoare. Viața în biserică este și o chestiune de alegere. Dacă vrem cu adevărat să rămânem cu Domnul sau vrem să Rămânem cu confortul acestei lumi, confort care uneori presupune și foarte multe nedreptăți, presupune și o viață mai degrabă confortabilă, dar cu foarte multe compromisuri din partea noastră, tocmai pentru a ne asigura că, cel puțin de

0: anxietate, depresie, răni din trecut sau chiar neiertare. Cum poate un om care se simte complet blocat în propriul întuneric, să zicem, să facă primul pas spre Hristos?
1: Chemarea numelui Domnului Hristos. Ironia. E ironică situația, dar demonii ne învață ce avem de făcut. Că ei îl cheamă pe nume pe Domnul Hristos. Iisuse, Fiul lui Dumnezeu. Chemarea numelui. Rugăciunea inimii este o practică consistentă a bisericii noastre. Chemarea a numelui care presupune o prezență. Singurătatea, neliniștea, frica, toate stările pe care le-ați evidențiat sau pe care, la care mai putem adăuga și altele. Nu reclamă altceva decât nevoia de prezența lui Hristos în viața noastră. Doamne Iisuse, miluiește-mă pe mine, păcătosul. Se poate zice la nesfârșit și va aduce foarte multă bucurie în inimile celor care o rostesc neîntrerupt. Mă gândesc acum, dacă ești șofer de pildă și cineva ne ascultă de pe mașină, poți să rostești neîncetat. Doamne Iisuse, miluiește-mă. Fă exercițiul acesta și vezi câtă bucurie. Azi, mâine, poi mâine, ca un exercițiu permanent și vezi câtă bucurie o să-ți aducă. Mergi pe stradă, la o instituție sau alta. În loc poate să petrecem foarte mult timp pe telefon, luăm o metanie, că tot avem la mână, nu și-o purtăm ca o podoabă, o brățară, îi spunem noi uneori. Zicem, Doamne Iisuse, miluiește-mă pe mine, păcătosul, păcătoasa. Sau așteptând la cabinetul unui medic, sau la, eu știu, la biroul unui profesor, omorăm timpii aceștia morți, așa numiți morți, cu chemarea numelui lui Hristos. Când vine Hristos, se împrăște și tristețea, și anxietatea, și stările grele, complicate, pentru că El este sursa binelui și mai ales a bucuriei. Și zic încă o dată, despre chemarea numelui, paradoxal și ironic, într-un mod ironic, chiar demonii ne dau mărturie. Ce ai cu noi, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, El este Fiul lui Dumnezeu și chemându-L, El face parte din viața noastră, adică rugăciune. Și zic în sensul exact, rugăciune necetată, așa cum Sfântul Apostol Pavel o numește, rugăciune scurtă, dar care poate să aducă foarte multă bucurie deodată cu prezența lui Hristos în inima noastră.
0: Preasfințite Părinte Benedict, vă mulțumim din suflet pentru acest popas duhovnicesc, dar mai ales în hotarele inimilor noastre de astăzi. Dumnezeu nu ne măsoară niciodată după căderi, ci mai degrabă după dorul de vindecare. Mulțumim tare mult!
1: Mulțumim pentru acest dialog frumos, pentru acest moment frumos și rugăm pe Dumnezeu să-i ocrotească pe toți cei care ne ascultă, să le dea curaj și să-L țină pe Hristos aproape în inima lor.
0: Doamne ajută! Mulțumim tare mult!
1: Doamne ajută!
0: Dragilor, alături de noi a fost Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului. Multe binecuvântări tuturor!
2: Ați ascultat Din inima unui păstor cu Preasfințitul Părinte

0: măi dorule.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 17. Călător prin Ardeal. Foaie de parcurs pentru minte, inimă și tradiție.

0: Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu. Ne găsiți în Și Eu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771-618-106.
1: Bucură-te de vară cu super oferte estivale la Kaufland. Între 17 iunie și 7 iulie, profită de reduceri de până la 75% la peste 5.000 de produse non-alimentare. Kaufland. Ieftin și bun.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
4: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
5: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren!
6: Vara aceasta, întreaga lume e mai aproape de Cluj-Napoca. Aeroportul Internațional Cluj și Anima Wings îți aduc 5 destinații noi cu zbor direct. Frankfurt, Viena, Atena, Sardinia, Olbia și Salonic. Fie că alegi un city break, o vacanță la mare sau o călătorie de afaceri, ai acum și mai multe opțiuni de zbor direct din inima Transilvaniei. Mai multe destinații, mai multe posibilități, mai multe motive să zbori din Cluj-Napoca. Rezervă acum pe animawings.com, Aeroportul Internațional Cluj, partenerul călătoriilor tale.
0: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
2: La Clinica de Oftalmologie Vitreum aducem sănătatea ochilor mai aproape de tine. Acum oferim consultații și cu bile de trimitere, controle de rutină, diagnostic și tratament pentru afecțiuni precum glaucom sau diabet, investigații de precizie și intervenții chirurgicale, dezlipire de retină, cataractă fără bisturiu, cristalin multifocal, SMILE. Avem tehnologie modernă și medici dedicați și experimentați. Vitreum Zalău, strada Tudor Vladimirescu 39, programări la 0740-231-55. Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi membri ai familiei Someș! Vă propun ca în cele ce urmează să călătorim prin județul Mureș și să vorbim despre turnul cu ceas din Sighișoara, cel mai important simbol al orașului și un monument istoric de importanță națională. Construit în secolul al XIV-lea pentru a proteja poarta principală a cetății, acest turn de apărare impresionant măsoară 64 de metri înălțime, și este structurat pe 6 niveluri. Unicitatea sa este dată de celebrul orologiu cu figurine din lemn, restaurat în secolul al XVII-lea, care redă personaje mitologice și zilele săptămânii, atrăgând anual mii de turiști din întreaga lume. În prezent, monumentul găzduiește Muzeul de Istorie din Sighișoara și oferă de la ultimul nivel o panoramă spectaculoasă asupra întregii așezări medievale. Și dacă ne aflăm în județul Mureș, să rămânem tot în județul Mureș și să mergem până în orașul Sărmașu, alături de domnul primar Valer Botezan. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua, dumneavoastră și ascultătorul dumneavoastră, vă mulțumesc pentru că ne contactați și sunt mulțumit, chiar dacă am înțeles că sunt unele critici la adresa radioului dumneavoastră, că prea mult administrație și ar trebui mai multă muzică. Eu cred că ascultătorii sunt interesați de ce se întâmplă în fiecare comunitate și este important să transmiteți și dumneavoastră realitățile din teren și realitățile cu care se confruntă edilii și primarii pentru a le face viața și a îmbunătăți calitatea vieții în fiecare localitate. Pe lângă muncă e bun și muzica, dar cetățenii e bine să fie informați corect și despre realitățile din fiecare localitate.
1: Cu siguranță, domnule primar Valer Botezan, mai ales că politica și administrația totodată fac parte din viața noastră. Și este foarte important să venim atât în sprijinul cetățenilor, cât și în sprijinul primarilor, pentru că nu este ușor nici de o parte, nici de cealaltă. Și pentru că dacă ne raportăm la realitățile din teren, trebuie să avem această grijă pentru comunitățile noastre și pentru tot ce se petrece în ele. Așadar, domnule primar Valer Botezan, vreau să ne axăm pe orașul Sărmașu și să vă întreb ce proiecte și ce investiții se derulează în această perioadă la nivelul orașului dumneavoastră.
2: Vedeți, dumneavoastră, tocmai ce este secretul. Noi, primarii, nu facem politică, noi facem administrație și facem tot ceea ce putem și ne stăm puteri pentru a îmbunătăți calitatea vieții cetățenilor. De asta este foarte important și vă mulțumesc că ne abordați și ne întrebați despre proiectele pe care le gândim să le implementăm în localități. Noi, la Sărmașu, avem în derulare acum câteva proiecte importante care sunt binevenite pentru toți locuitorii din Sărmașu și nu numai, pentru îmbunătățirea calității vieții și pentru o dezvoltare pe termen lung a localității. Chiar dacă este caniculă, se lucrează intens la un centru recreativ, un centru recreativ accesat prin fonduri europene, o investiție care a avut două componente, o componentă de construire efectivă a centrului recreativ și a doua componentă de asfaltare a străzilor care duc la acest centru recreativ. Componenta de asfaltării, 8 km de străzi, am finalizat-o și acum lucrăm ca până la sfârșitul anului să finalizăm și componenta de centru recreativ efectiv.
1: Domnule primar Valer Botezan, vreau să vorbim despre un proiect pe care l-ați și punctat adineauri, Centrul Recreativ Sărmașu. Un proiect de mare anvergură pentru comunitatea din Sărmașu și nu numai. Este un proiect care se apropie și de finalizare și vreau să vă întreb când va avea loc recepția și care sunt beneficiile și avantajele totodată.
2: Da, proiectul este prevăzut a se finaliza în decembrie 2026. Principalul avantaj care deja l-au simțit cetățenii din orașul Sărmașu a fost acea componentă de asfaltare. S-au asfaltat 8 km de străzi din orașul Sărmașu și cel mai important, spun eu, este la finalizarea acestui proiect, pentru că centrul recreativ are mai multe funcțiuni. Are un bazin cu apă pentru piscină, are un bazin cu apă sărată, are o sală salină, are un centru spa cu jacuzzi, saună, cu sală de fitness și sală de gimnastică, are în componența lui un centru pentru pensionari, un centru pentru seniori, unde pot seniorii orașului Sărmașu să facă diferite întâlniri, să joace o șah, table sau alte activități recreative în timpul liber și de asemenea un centru pentru tineret, unde la fel se pot organiza diferite activități specifice tineretului. Și vă spuneam că avantajele sunt multiple, de unele deja ne bucurăm cum ar fi asfaltul, iar de aceste condiții de recreere și de refacere a capacității de muncă vor beneficia nu numai localnicii orașului nostru și sunt convins că acest centru recreativ, care este oarecum după modelul celui de la Figa sau după modelul celui de la Băile Ogna Mureș, va atrage foarte multe persoane care doresc să facă terapie cu apă sărată. Noi vom avea apă sărată cu sare de bazna, va fi sala salină care va aduce clar îmbunătățiri celor cu probleme respiratorii, de asemenea recreere în bazinul de not sau refacerea capacității de muncă, știind cât de important este sportul pentru sănătate. Așadar, eu consider că va avea avantaje și de dezvoltare economică a zonei prin atragerea de turiști la acest centru recreativ.
1: Vă felicităm din suflet pentru tot ceea ce faceți, domnule primar Valer Botezan, și știu că ați venit și cu o propunere de nume, așadar vreau să vă întreb care va fi numele centrului recreativ Sărmașu, pentru că știu că țineți cont și de părerea cetățenilor.
2: Da, am făcut un sondaj pentru a chestiona cetățenii referitor la denumirea acestui centru recreativ. Să știți că noi avem o istorie în tratamentul balnear, să spunem așa, chiar dacă nu facem parte din stațiuni balneare din România. Noi avem un nămol strapropelic care este recunoscut încă din anii 1400 în zona noastră, din timpul Imperiului Austro-Ungar. Un nămol care era folosit de către locuitori pentru dureri articulare și pentru îmbunătățirea mobilităților. Pe acest considerent, în anii 70-80, au fost construite băile Sărmășel, unde erau două bazine cu apă cu nămol, dușuri și cabine de tratament. Pe această tradiție și pe istoria Sărmașului și a Sărmășelului, a localitate componentă, unde avem prima sondă de gaz metan din Europa și a patra din lume, ne-am gândit să dăm o denumire oarecum să prindă toate aceste tradiții și să aibă, vedeți că în ziua de astăzi este foarte important și marketingul, și atunci o denumire propusă a fost Ignis Terme Sărmașu. Acum părerile au fost împărțite, așteptăm finalizarea acestui sondaj, dar până la urmă, probabil că o denumire foarte sonoră și foarte atractivă va câștiga acest sondaj.
1: Domnule primar Valer Botezan, vreau să vă întreb unde v-ați dori să vedeți orașul Sărmașu în viitor, în ceea ce privește turismul?
2: Da, noi, pe lângă acest centru creativ care are aceste funcționalități și de centru spa și curative, avem și obiective turistice importante în zona noastră. Vă spuneam de prima sondă de gaz din Europa și a patra din lume. Avem focurile vii la Sărmășel, unde tot în momentul în care s-a forat prima sondă a avut loc o erupție și de atunci, din 1906, ard continuu flăcările vii la Sărmășel. Avem două biserici de lemn, avem un muzeu al tradițiilor de pe câmpie la Vișinelu. Anul trecut am achiziționat casa părintească a marelui actor Ovidiu Moldovan și vrem să o transformăm într-o casă memorială. Sunt deja în derulare proiecte prin grupul de acțiune local GAL Inima Câmpiei Transilvane de înființare de puncte gastronomice locale. Avem o viziune și sper eu ca toate aceste obiective turistice cu tot ceea ce facem să atragem în zonă și turiști și să dezvoltăm și această parte economică în zona noastră de câmpie.
1: Așadar, viitorul se anunță promițător, domnule primar Valer Botezan, și dacă viitorul se anunță promițător nu este doar datorită turismului, ci și evenimentelor pe care urmează să le puneți în scenă pentru orașul dumneavoastră și comunitatea de acolo. Așadar, ce se regăsește pe agenda orașului Sărmașu în ceea ce privește evenimentele viitoare, domnule primar Valer Botezan?
2: Da, în perioada imediat următoare, mai exact în 25 iulie, la Vișinelu, Asociația Fiii Satului Vișinelu au organizat ca în fiecare an un eveniment dedicat fiilor satului și a locuitorilor satului Vișinelu. Ediția din anul acesta este dedicată sănătății, rădăcinilor spre sănătate din Vișinelu. Toți cei care sunt născuți în satul Vișinelu și activează sau au activat în domeniul sănătății. Vor fi organizate spectacole cu muzică populară, muzică tradițională și, bineînțeles, bucate tradiționale. De asemenea, în luna august, cum știm, urmează la sfârșitul lunii august zilele orașului Sărmașu, în 28, 29, 30 august.
1: Domnule primar Valer Botezan, cu siguranță vom reveni asupra acestor evenimente. De final, vreau să vă întreb, domnule primar Valer Botezan, dacă ar fi să transmiteți un mesaj comunității dumneavoastră, care ar fi acela?
2: Vreau să transmit un mesaj din inimă locuitorilor orașului Sărmașul și tuturor ascultătorilor dumneavoastră. Este foarte important să credem în noi, să credem în Dumnezeu, să fim optimiști și cu siguranță lucrurile se întâmplă spre binele nostru al tuturor, cu răbdare și cu bună înțelegere.
1: Doamne ajută! Vă mulțumim tare mult, domnule primar Valer Botezan, că ați fost alături de noi. Multe succese vă dorim în continuare în tot ce vă veți propune și să auzim numai de bine din partea comunităților noastre.
2: Doamne ajută! Numai bine tuturor!
1: Doamne ajută! Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu Prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Valer Botezan, primarul orașului Sărmașul, județul Mureș. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat în inima Buzenilor, locul

0: locul unde vreau să fiu.
1: Rivusretreat.ro.
2: Îți alegi viitorul? Alege Liceul Tehnologic Feldru. Din anul școlar 2026-2027, pentru clasa 9A, te așteaptă învățământ liceal cu noua specializare filologie, iar pentru clasa 9B, învățământ liceal tehnologic dual cu specializările de mașinist, utilaje cale și terasament, tehnician proiectant, frizer, coafor, manicurist, pedicurist sau coafor stilist. Beneficiezi de bursă tehnologică de 300 de lei, burse de merit și sociale, laboratoare moderne și practică la agenți economici de prestigiu. Ai șansa să participi la proiecte precum Erasmus Plus, iar profesorii cu experiență te vor sprijini să-ți dezvolți creativitatea și gândirea critică. Liceul Tehnologic Feldru. Educație de calitate, oportunități reale pentru viitorul tău. Înscrie-te acum! Te așteptăm cu drag! Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihalin, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
3: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
4: Noi, cei de la Geoplast, i-am spune...
5: Noi, de la Geoplast, i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
6: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
3: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
7: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
8: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
7: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii. Însă

0: Acesta are și cameră AI, fără fir perimetral și pantă de până la 45 de grade. Consultanța și instalarea sunt gratuite în Bistrița Năsău. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro.
1: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
2: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie-4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
3: Pregătit pentru a doua ediție? Pe 4 și 5 iulie ne întâlnim la Maramureș Coffee Festival. Acces la cele mai bune prăjitorii, workshop-uri și cafea inclusă în bilet. Programul complet te așteaptă acum online. Intră pe maramureșcoffeefestival.ro. Ne vedem la Muzeul Satului Baia Mare.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 18.
1: Orum o purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Bunicii noștri de pe Someș nu aveau concedii din agricultură și nu făceau vacanțe la mare sau la munte, dar odată pe an de Sfântă Mărie plecau și ei din sat la Mănăstirea Nicula, sat din comuna Fizeșu Gherli din județul Cluj. Era singura călătorie de peste an și buna mină Ilenii o făcea de fiecare dată, fiind așteptată cu emoție de către noi, copiii familiei, pentru că de acolo, de la mănăstire, mi-aducea cruciulițe de argint, mătănii, câte o brățară sau o iconiță, care pentru noi erau adevărate comori, care ne-au vrăjit copilăria. Întregul sat Nicula, despre care istoricii afirmă că exista încă din jurul anului 1200, dar a fost pomenit doar un secol mai târziu în documente, cu numele său, se află amplasat pe râul Someș, în căușul Palmei lui Dumnezeu, la numai 3 km de Gherla, într-o zonă înconjurată de dealuri împădurite. Mănăstirea Nicula, cu hramul Adormirea Maicii Domnului, este, între păduri, o insulă de spiritualitate și un punct de reper și referință de secole pentru credincioșii ortodoxi din Ardeal și România, pentru că este unul dintre cele mai vechi așezăminte monahale din întreg spațiul românesc. Începuturile unei așezări monahale aici se leagă de viețuirea unui pusnic, pe la 1326, pe nume Nicolae, care a dat numele său atât mănăstirii cât și satului în care se găsește. Icoana Maicii Domnului de la Nicula, în jurul căreia s-a și dezvoltat pelerinajul și mulțimea rugăciunilor pelerinilor, a fost zugrăvită în anul 1681 de către preotul zugrav Luca din localitatea Iclod. Potrivit unui proces verbal din vreme, icoana Maicii Domnului cu pruncul, aflată astăzi la Nicula, a lăcrimat în mod continuu între 15 februarie și 12 martie 1699. Multe alte detalii plăcute și cu har făcute ne-a dat despre viața sufletească a locuitorii comunei Fizeșu Gherli, preotul paroh.
3: Sunt preotul dacean Silviu Pop, paroh al parohiei ortodoxe române cu hramul Sfinții Arhanghel Mihail și Gabriel din localitatea Fizeșu Gherli, comuna Fizeșu Gherli, județul Cluj. În urmă cu mai bine de 11 ani mi-a fost încredințată cinstea și onoarea de a păstori credincioșii acestei parohii, oameni buni, cu suflet cald, destoinici, harnici și cu dragoste față de Dumnezeu și de aproapele. Pentru creștinii acestor locuri, Dumnezeu nu este o idee, ci o realitate vie, nu este dincolo, ci este pretutinde. Fapt pentru care, după ce veacuri de-a rândul l-au preamărit în micuța biserică de lemn situată în cimitirul satului, la începutul secolului trecut, creștinii acestor locuri începe edificarea unui nou locaș de închinare, care pentru multă vreme a fost cea mai impunătoare biserică de pe Valea Fizeșului. Biserica actuală a satului a fost construită din piatră și cărămidă între anii 1910-1914, pe o colină aproape de centrul satului, în imediată apropiere a bisericii reformate, într-o grădină donată de vrednici credincioși ai parohiei. Nu se știe dacă imediat după edificarea ei a fost sfințită, însă, în urma unor lucrări capitale la interiorul său, în toamna anului 1968, biserica parohială a fost târnosită de vrednicul de pomenire episcop Teofil Herinianu, pe atunci episcop al episcopiei Vadului, Feleacului și Clujului, paroh fiind viitorul protopop de Turda, preotul Alexandru Spinciu. Mai apoi, pe vremea păstoririi părintelui Ilisie Mocean, în anul 1977, în urma reparațiilor capitale efectuate la exteriorul bisericii, a fost săvârșită o slujbă de binecuvântare a acestor lucrări de un sobor de preoți, avându-l în frunte pe vicarul administrativ al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, Părintele Onisie Morar. Un eveniment măreț petrecut în biserica parohiei noastre a fost liturghia arhierească săvârșită de înalt preasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei în primăvara anului 2016, ocazie cu care au fost binecuvântate lucrările efectuate la noua casă parohială. Iar anul acesta, la sărbătoarea izvorului tămăduirii, în data de 29 aprilie, preasfințitul Părinte Benedict Bistrițianul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, a săvârșit Sfânta Liturghie Arhierească în biserica parohiei noastre, după care a sfințit capela mortuară, cât și monumentul ridicat în cinstea eroilor locali, căzuți pe câmpurile de luptă a celor două războaie mondiale, cât și a celor morți la Moisei sau în timpul prigoanei comuniste. Biserica satului a fost și va rămâne pentru creștinii acestor meleaguri un factor coagulant.
2: Comuna Fizeșu-Gherli din județul Cluj are în structura administrativă, pe lângă satul de reședință și satul Nicula, despre care am făcut vorbire, și comunitățile din Bons și Săcălaia, având mai bine de 2500 de suflete. Satele aparținătoare se înșiră cu vetrele lor de-a lungul afluenților râului Fizeș, respectiv Valea Hosului, Valea Satului și Valea Tăului. Localitatea Fizeșu-Gherli este așezată pe Valea Fizeșului, afluent de dreapta al Someșului Mic, urcând culmea dealului românesc spre nord. Istoria comunei Fizeșu-Gherli este milenară și continuitatea daco-romană este un fir roșu al istoriei vechi, dovedită de urme arheologice nenumărate descoperite la Bons, Nicula și Secălaia, localități unde se află multe situri arheologice protejate de lege ca monumente datorită vechimii și comorilor trecutului adăpostite. Resursele naturale de sare, apele bogate și pământurile fertile au încurajat pe aceste meleaguri dintotdeauna agricultura și creșterea vitelor, ocupații practicate din vremea daco-romanilor până în zilele noastre. Pomenite în documente abia în secolul XIII, satele comunei Fizeșu-Gherli și-au continuat parcursul istoric cu evenimentele Ardealului în toată perioada medievală și modernă. Și comuna și-a adus prin eroi jertfa de sânge în cele două războaie mondiale care au dus la împlinirea idealurilor naționale și formarea statului român modern. Spre cinstirea înaintașilor, în comună se află Monumentul Eroilor. O primărie modernă, care este și sediul Consiliului Local, ne întâmpină la Fizeșu-Gherli în județul Cluj, pregătită să răspundă prin servicii de calitate cererilor cetățenești. De aici iradiază în întreaga comună programe, proiecte și acțiuni care duc la creșterea calității locuirii an de an. Și investițiile făcute în educație, cultură, sănătate și turism au dus la modernizarea în ritm accentuat a comunei. O invitație pentru agrement și turism este făcută și la lacul Știucilor din Săcălaia, unde este o rezervație naturală cu unicitate în Ardeal, unde se pot admira multe frumuseți naturale și se poate pescui valorosul și dificilul răpitor. Cu o istorie milenară și monumente istorice și de credință ortodoxă unice în Ardeal, comuna Fizeșu-Gherli vă așteaptă cu servicii moderne în turism, cu cabane și pensiuni atrăgătoare, să o descoperiți și să o cunoașteți mai bine. Pentru că, e sigur, a o cunoaște înseamnă a o iubi. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
2: Știu!
1: Dar cu ce s-a dus atâtea materiale?
2: Mi le-au livrat!
1: Și gletul Knauf!
2: Da!
1: Și tinciu Cemix!
2: Da!
1: Și lavabila Absolut Mat!
2: Da!
1: Și șapa Baumit!
2: Șapa ta, da!
1: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
2: Bă, copchile, tu iară furi de la...
1: Curent?
2: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
3: Secretul oricărui meșter?
1: Influent!
3: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
2: Influent!
1: Chip-chop!
3: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
1: Ne mai trebuie ciment, Ecoplanet, am auzit că e bun!
2: Am sunat deja la Influent! Cine e?
4: E la Influent cu materialele.
5: Vrei o fântână cu apă rece și bună?
6: Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
7: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
8: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice?
9: Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate.
8: Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale.
9: Mega Titan, forța modelării metalelor.
8: Mai multe pe megatitan.ro.
10: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
11: La Pentelescu!
10: La Pentelescu.ro. Noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate utilajele

găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare! Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, pe Undele și în familia Radio Someș. Așa cum v-ați obișnuit deja, călătorim și călătorim prin Ardeal. Călătorim de data aceasta spre un alt punct de reper de pe harta culturală a comunei Mica, de această dată județul Cluj, mai exact în satul Nireș. Aici se înalță mândra biserică reformată, un monument istoric de o valoare inestimabilă, ale cărei temelii au fost puse încă din secolul al XIII-lea. Născut inițial ca lăcaș romano-catolic în stil romanic, edificiul a fost reconstruit în secolul al XV-lea, îmbrăcând hainele zvelte ale stilului gotic, cu ferestre arcuite care lasă lumina să mângâie zidurile masive de piatră. Trecut prin vâltoarea reformei religioase, lăcașul devine reformat în anul 1622, și ascunde în spate o pagină de istorie plină de curaj. În anul 1713, localnicii s-au opus cu îndârjire chiar și puternicei familii nobiliare Corniș, refuzând să cedeze biserica. Cei care îi trec pragul astăzi sunt întâmpinați de un superb tavan de lemn casetat, pictat manual în anul 1753, și de o atmosferă de liniște medievală greu de găsit în altă parte. O adevărată bijuterie a Văii Someșului, care ne demonstrează că istoria vie, se află adesea la doar o aruncătură de băți de marile orașe. Dacă ne aflăm în satul Nireș, vă propun să rămânem în satul Nireș, mai exact în comuna Mica, județul Cluj. Stăm de vorbă cu domnul primar Tiberiu Zelenț. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua și bine v-am regăsit, atât pe dumneavoastră, cât și radioascultătorii Radio Someș.
1: Este o mare plăcere să ne reauzim cu dumneavoastră, domnule primar Tiberiu Zelenț, și vă propun în cele ce urmează să trecem în revistă principalele proiecte și investiții care se derulează în această perioadă la nivelul comunei Mica, județul Cluj.
2: Da, într-adevăr, la nivelul comunei noastre se derulează multe investiții și mă rezum la partea de canalizare, în primul și primul rând, și la cea de gaze. Pe partea de canalizare suntem aproape de final și în perioada imediat următoare vom recepționa această lucrare, mai apoi o vom preda către compania de apă. Și consider că undeva până în toamnă să fie făcute toate aceste proceduri pentru ca cele trei localități, și anume Mănăstirea Mica și Nireș, să poată beneficia de acest serviciu. La partea de înființare de rețele de gaze, aici suntem undeva la 60% ca și progres. Din cei 42 de kilometri, undeva vreo 30, aproximativ 30 de kilometri deja au fost de țeavă, au fost introduse în pământ. Așadar, la nivelul comunei noastre se lucrează. Avem în vedere și în perioada următoare și alte obiective atât de importante, și aici mă rezum la spune că și partea de documentații pentru celelalte localități, și aici mă refer la Dâmbu Mare, Sârmărghita, Valea Luncii, privind introducerea rețelei de canalizare, sunt ca și terminate, avem și autorizație de construire în acest sens și sper ca în perioada următoare să fie deschise noi linii de finanțare pentru a putea accesa pe fonduri nerambursabile, și anume pentru cele trei localități pe care le-am amintit. Dacă la partea de apă toată comuna are apă, la canalizare sunt cele trei sate care au rămas fără încă, pentru că, după cum știți, banii sunt foarte mulți, mă refer pe parte de investiție, pentru că la cele trei localități, Mănăstirea Nireș și Mica, au fost aprobate undeva 30 de milioane de lei. Mai mult de atât, pentru celelalte localități, și anume în care astăzi noi încă nu avem canalizarea, și anume Dâmbu Mare și Sârmărghita, aceeași valoare, undeva la 34 de milioane de lei, pentru că prețurile au crescut în ultimul timp și acum pot să spun că este tot mai greu să găsim linii de finanțare și sper că vom găsi și pentru celelalte localități amintite. La partea de gaze naturale, toate localitățile sunt cuprinse în proiect, și la partea de apă, ceea ce este un lucru îmbucurător și foarte important, pentru că atunci nivelul de trai crește, pentru că tot ceea ce înseamnă utilități înseamnă și dezvoltare, prețul la terenuri, chiar stau și mă gândesc în trecut, înainte să avem aceste utilități, erau de cel puțin vă spun 15-20 de ori mai mic prețul la teren, pe metru pătrat. Așa că eu mă bucur, atât eu cât și colegii mei din Consiliul Local facem tot ceea ce înseamnă dezvoltare. Mă bucur că reușim, deși vin tot mai multe vremuri, să zicem așa, mai grele pentru autoritățile publice locale, dar atâta timp cât suntem acolo și am hotărât să mergem în fața cetățenilor noștri să candidăm în diverse funcții, noi avem obligația să găsim soluțiile necesare pentru finanțări și, bineînțeles, pentru că aceste finanțări nu pot să fie obținute fără proiecte. Noi lucrăm prin echipele noastre de implementare a proiectelor. Acea muncă din spatele acestor obiective care se văd la nivelul comunei noastre, avem mai mulți colaboratori, echipe care sunt profesioniste, pentru că tot ceea ce înseamnă finanțări nerambursabile nu pot fi obținute fără o echipă bună și o echipă care să știe să-ți facă acele proiecte și, bineînțeles, să vină și în sprijinul cetățenilor, pentru că este ușor să spui vreau aia și vreau aia să fac, dar trebuie să găsești și liniile de finanțare, dar până acolo să ai și proiecte făcute în acest sens, cu autorizații de construire și așa mai departe. Așadar, sunt multe obiective noi care vrem să le facem în perioada următoare. Avem și sprijin din partea Consiliului Județean, inclusiv acum de câteva săptămâni pot să vă spun că au fost alocate sume pentru tot ceea ce înseamnă refacere de podețe, adică modernizare de podețe, adică la fiecare acces, la fiecare gospodărie, să zicem așa, să aibă accesul la intrare, trotuare și rigole. Astea mă refer la partea de localitatea Nireș, că acolo deja tot ceea ce înseamnă apă, canalizare, gaze, deja aceste rețele au fost introduse în pământ și iată că avem sprijin de la Consiliul Județean în acest sens să vină cu tot ceea ce înseamnă podețe la fiecare gospodărie, trotuar pe tot tronsonul de drum, adică 4 km de trotuare și rigole acolo unde se impune. Vor continua aceste investiții din partea Consiliului Județean Cluj și pe celelalte și în celelalte localități și amintesc aici Mica, Dâmbu Mare, Sânmăghita, Valea Luncii și Mănăstirea. După ce vom termina cu aceste lucrări de gaze și canalizare, mă refer la partea de Sânmăghita mai mult. Că în celelalte localități deja aceste utilități deja au fost introduse în pământ. Mă refer la drumul județean. Mai apoi, ceea ce înseamnă accese, podețe, primăria și Consiliul Local găsește fonduri necesare pentru a face pe străzile lăturalnice care fac parte din domeniul public al comunei noastre, un lucru foarte îmbucurător și în acest sens. Mai departe, tot Consiliul Județean ne-a sprijinit chiar cu o decizie bună ieri pentru școlile din Sânmărghita și Valea Nireș și din Nireș și Sânmărghita, unde avem aproximativ 210 copii, și anume la instalația se va reface o parte din instalația electrică din școala Sânmărghita și gardurile celor două școli se vor reface să fie în siguranță toți copiii în acest sens. Vreau să mulțumesc pe această cale încă o dată domnului președinte al Consiliului Județean Alin Tișe și consilierilor județeni care ne-au sprijinit de fiecare dată atât cât s-a putut, bineînțeles, pentru că sunt multe primării în județ și fiecare avem câte o problemă și fiecare avem doleanțe și proiecte, dar iată că Consiliul Județean sprijină comuna noastră, ceea ce este un lucru extraordinar.
1: Domnule primar Tiberiu Zelenț, vreau de final să vorbim despre un eveniment foarte frumos care urmează să aibă loc la nivelul comunității din Mica, și anume Papa Rudele la Nireș, care va avea loc în data de 5 iulie 2026. Așadar, ce ați pregătit pentru acest frumos eveniment pentru comunitate?
2: Păi pot să vă spun că în acest sens, tinerii, noi avem mai multe sărbători tradiționale, și anume împănatul boului de la mănăstirea, care sunt făcute cu ocazia zilei de Rusalii, a și trecut acest lucru în urmă cu aproximativ o lună. Acum a venit rândul localității Nireș să îmbrace hainele de sărbătoare, și anume la sărbătoarea tradițională de invocare a ploii, practic, Papa Rudele. Eu sunt un mare susținător de astfel de evenimente, pentru că tot ceea ce înseamnă cultură, tradiții și obiceiurile locului, noi, ca și aleși local în primul rând și, bineînțeles, ca și cetățeni ai acestei țări, avem obligația să le păstrăm cu mare sfințenie, pentru că moșii și strămoșii noștri ni le-au lăsat, și atunci dacă noi ne pierdem aceste frumoase sărbători, ne pierdem și identitatea noastră ca și popor. Așadar, duminică, în data de 5 iulie, începând cu ora 12 până la ora 15, va fi partea de tradiții, urmând ca de la ora 16 până la 23 să fie prima parte folclorică, după care partea pentru tineret, pentru că și pentru toate categoriile de altfel, pentru că noi ne-am gândit, atât eu cât și colegii mei din Consiliul Local, ca în fiecare an să mulțumim pe toată lumea, și asta este, adică de la cel mai mic până la cel mai în vârstă, care va participa la acest eveniment. Așadar, vor urca pe scenă artiști consacrați, artiști cunoscuți, nu o să-i mai amintesc, pentru că e mai bine așa, o să poată să-i vadă și pe afiș, dar pot să zic două, trei nume. Aici, pe parte folclorică, Felix Galan, cunoscutul și îndrăgitul artist de muzică populară, și Iulia Bucur sau Marinela Pop, Iosif Rusu, Ciprian Picovici, iar la partea pentru, așa mai spre seară, pentru tineret, de la Liviu Guță la Sonia Rațiu sau Șaban, regele Banatului, și așa mai departe. Avem și un program frumos și pentru maghiari, pentru că în comuna noastră trăiesc și maghiari, iar asta este un lucru foarte îmbucurător, pentru că maghiarii și românii întotdeauna au făcut echipă, ceea ce se și vede la nivelul comunității noastre, așadar va fi și un program destinat în exclusivitate și pentru maghiarii din Nireș și comuna noastră, și nu numai, din împrejurim. Îi așteptăm, așadar vă așteptăm pe toți, cu drag, cu mic, cu mare, să participați la evenimentul tradițional din data de 5 iulie, duminică, la Nireș.
1: Mulțumim tare mult, domnule primar Tiberiu Zelenț, că ați fost alături de noi. Vă dorim mult succes în continuare și să auzim numai de bine.
2: Vă mulțumesc și eu, și ce să vă zic, să aveți sănătate și gânduri bune tuturor. Doamne ajută!
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim! Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu Prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Tiberiu Zelenț, primarul comunei Mica, județul Cluj. Vă reamintesc că evenimentul Papa Rudele la Nireș va avea loc duminică 5 iulie 2026. Sunteți invitați la un eveniment de suflet pentru suflete, așadar. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu Prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Emisiune susținută de Consultimobil.
4: Când vrei o casă de nobil, apelează la Consultimobil.
3: Consultimobil.ro.
4: Casă dulce casă.
5: Rubrica susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 19.
1: Călător prin Ardeal. Să ne respectăm valorile.

Richard, nous, ça vient le.

Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

www.inox-vision.ro. Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid de alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, tatuate din

0: Olanda. Butoainox.ro.
1: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
2: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231 559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Baia Mare, Satu Mare, Oradea, Zalău sau Beiuș.
3: La poalele munților ce străjuiesc Maramureșul, acolo unde norii ating crestele și pădurile șoptesc povești vechi, se află Belvedere Complex Borșa, un loc în care natura și liniștea se întâlnesc în armonie deplină. Belvedere Complex se mândrește cu o atmosferă caldă și primitoare, un mediu perfect pentru relaxare și distracție, cu 4 camere, 2 duble și 2 triple, bucătărie complet utilată, salon, grătar, grădină și Wi-Fi. Belvedere Complex. Ne găsești în complexul turistic Borșa, strada Preluca Tătarilor 27C, pe Facebook și Instagram.
0: Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking, printre mașini pentru oameni.
4: Îți alegi viitorul? Alege Liceul Tehnologic Feldru. Din anul școlar 2026-2027, pentru clasa 9A, te așteaptă învățământ liceal cu noua specializare filologie, iar pentru clasa 9B, învățământ liceal tehnologic dual cu specializările de mașinist, utilaje cale și terasament, tehnician proiectant, frizer, coafor, manicurist, pedicurist sau coafor stilist. Beneficiezi de bursă tehnologică de 300 de lei, burse de merit și sociale, laboratoare moderne și practică la agenți economici de prestigiu. Ai șansa să participi la proiecte precum Erasmus+, iar profesorii cu experiență te vor sprijini să-ți dezvolți creativitatea și gândirea critică. Liceul Tehnologic Feldru. Educație de calitate, oportunități reale pentru viitorul tău. Înscrie-te acum! Te așteptăm cu drag!
0: Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat, fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere.
5: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: Vara aceasta, întreaga lume e mai aproape de Cluj-Napoca. Aeroportul Internațional Cluj și Anima Wings îți aduc 5 destinații noi cu zbor direct: Frankfurt, Viena, Atena, Sardinia, Olbia și Salonic. Fie că alegi un city break, o vacanță la mare sau o călătorie de afaceri, ai acum și mai multe opțiuni de zbor direct din inima Transilvaniei. Mai multe destinații, mai multe posibilități, mai multe motive să zbori din Cluj-Napoca. Rezervă acum pe animawings.com, aeroportul internațional Cluj, partenerul călătoriilor tale.

0: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie Termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
1: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai ușă celulară HDF pregătită pentru vopsit, reversibilă și toc fix la doar 249 lei și tencuială ceresit Hydroflex 25 kg, diverse culori la 139 lei găleata. Oferte valabile în perioada 26 mai 30 iunie. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
2: Ambient, casa casei tale.
3: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești! Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Partenerii campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
5: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House, pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la carte, spa și alte atracții.
6: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
5: Ne găsești și pe Facebook.
6: Ospitalitate în fiecare ceas. E lumea ta de vis, Hotel Roser House.
5: Roserhouse.ro. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
7: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
8: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus, și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
9: Utilaje Macao, puterea în mișcare, fiecare proiect, o mare realizare! Utilaje Macao!
8: Ne găsești în Baia Mare, pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 20.
1: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Prin multe furtuni ale istoriei a trecut ținutul deluros de pe platoul podișului Transilvan până când comunitățile s-au unit în actuala comună Așchileu Mare din județul Cluj, care mai are în componență satele Așchileu Mic, Cristorel, Fedora și Dorna. Valea Borșa, care izvorăște din hotarul vestic al satului Așchileu Mic și străbate întreaga comună de la vest la est, a văzut cu milenii în urmă așezări umane pe malurile ei, încă din perioada epocii pietrei. Arheologii au descoperit așezări fortificate cu val de pământ în hotarul satului Așchileu Mic, pe dealul din pădurea numită Bare. În situl de pe dealul Grecia din Așchileu Mare se află urme ale unor așezări fortificate, de asemenea. În epoca antică, teritoriul comunei a fost cuprins în Dacia, apoi în Dacia Romană. După părăsirea Daciei de către romani, populația din zonă și-a continuat viața organizată în obștătești, evoluând înspre acele organizații prestatale numite în izvoarele istorice de mai târziu voivodate, conduse de un voivod, cum au fost voivodatului Menumorut în Crișana sau voivodatului Glad în Banat și voivodatului Gelu în Transilvania, căruia îi aparținea și teritoriul comunei Așchileu. Pomenită în documente este comuna Așchileu din județul Cluj abia pe la 1331 și mai apoi ea urmează soarta ținuturilor Transilvaniei sub cuceririle maghiare până la 1918, anul Marii Uniri, când toată populația românească din Transilvania pornește la o viață nouă, girată de unirea cu țara, în România Mare. Urmași ai demnului și viteazului voievod Gelu, care și-a dat viața apărându-și obștea, sătenii din Așchileu Mare au știut să-și păstreze vatra. Și credința creștină a fost mereu un reazăm în acest scop în vremurile grele. Deasupra satului Așchileu Mic, pe o colină, se înalță încă de la 1767 biserica de lemn cu hramul Arhanghelii Mihail și Gavril, care este monument istoric și are particularități arhitectonice ca târnațu și turla străjuită de patru turnulețe care îi dau o frumusețe unică. Despre firea locuitorilor și viața lor sufletească, aureolată de credința creștin-ortodoxă, ne-a vorbit cu mult drag părintele paroh din Așchileu Mare.
2: Sunt preotul Ovidiu Florin Tertiș, paroh al Bisericii cu Hramul Sfinții Apostol Petru și Pavel din localitatea Așchileu Mare. Are o comunitate alcătuită în proporție de 100% din creștini ortodoxi, oameni harnici și credincioși, cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu nădejde puternică. Mărturie stau și cele două biserici din localitate, una veche de lemn, atestată încă din anul 1720, care are hramul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, și una de zid construită de către credincioșii localității între anii 1992 și sfințită în anul 1998. Biserica și credința au fost decăpătâi oamenilor din aceste locuri. Primitori, calzi, blânzi, au reușit întotdeauna să se facă iubiți și să fie iubitori, iubitori de oameni și iubitori de Dumnezeu. Încă se mai păstrează în localitate un salut creștinesc, Hristos în mijlocul nostru. Este și va fi, sau un alt salut al locului, lăudat să fie Iisus și să răspunde în veci. Amin. Vă așteptăm cu drag în localitatea noastră să ne bucurăm împreună de aceste locuri binecuvântate de Dumnezeu, de frumusețea pădurilor și a dealurilor însorite ale Văii Borșei.
1: Călătorul mai are de vizitat pentru liniștea sa sufletească și mănăstirea Sfinții Ilie și Lazar de la marginea hotarului satului Cristorel din comuna Așchileu, județul Cluj. Aflată în poiana Tocaia, înconjurată de păduri de fag și stejar, această zidire este un reper de spiritualitate ortodoxă, aducător de nădejde, pace și iubire frățească. Primăria s-a îngrijit ca școala din comună să aibă toate cele trebuincioase, pentru că grija pentru tineri primează în comunitate. Sătenii au gospodării prospere și roadele câmpului le umplu hambarele, astfel încât călătorul este bine primit și ospătat în fiecare casă. În comuna Așchileu Mare din județul Cluj, drumurile sunt asfaltate și multe duc spre locuri unde pot fi admirate peisaje minunate și pot fi petrecute zile de odihnă sau agrement în cabane sau pensiuni. Dacă numele Așchileu vine de la jurământ, atunci noi spunem că locuitorii comunei Așchileu Mare mai au în ziua de azi de păstrat un singur jurământ, cel față de Dumnezeu și țară, și sunt învredniciți cu misiunea de a-și păstra libertatea și de a obține prosperitatea pentru generațiile care vin, pentru cei ce se vor bucura de viață și în viitor pe pitoreștile meleaguri de pe malurile Borșei. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

0: Pregătit pentru a doua ediție? Pe 4 și 5 iulie ne întâlnim la Maramureș Coffee Festival. Acces la cele mai bune prăjitorii, workshop-uri și cafea inclusă în bilet. Programul complet te așteaptă acum online. Intră pe maramureșcoffeefestival.ro. Ne vedem la Muzeul Satului Baia Mare.
1: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
2: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
1: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Starray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
3: Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de bazm încărcate de istorie și legendă. Helicopter!

0: fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe ediljosonda.ro.
2: Vara aceasta, întreaga lume e mai aproape de Cluj-Napoca. Aeroportul Internațional Cluj și Anima Wings îți aduc 5 destinații noi cu zbor direct: Frankfurt, Viena, Atena, Sardinia, Olbia și Salonic. Fie că alegi un city break, o vacanță la mare sau o călătorie de afaceri, ai acum și mai multe opțiuni de zbor direct din inima Transilvaniei. Mai multe destinații, mai multe posibilități, mai multe motive să zbori din Cluj-Napoca. Rezervă acum pe animawings.com, Aeroportul Internațional Cluj, partenerul călătoriilor tale.
1: Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.

0: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractoarele și roboții pentru tuns gazon. Doar în această perioadă la Simprocom găsești tractoraș Stiga Tornado 398 cu evacuare laterală, chi de mulcire și cârlig tractare incluse, la care primești cadou la alegere: coasă trimmer, suflantă sau foarfece de gard viu cu acumulator. Montajul și transportul sunt gratuite în județul Bistrița-Năsău. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro.
1: Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat în inima Buzenilor, locul

0: locul unde vreau să fiu.
1: Rivusretreat.ro, clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: q-vision.ro. TMK, Turmon King, Bistrița. Peste 22 de ani de experiență în producție publicitară. Printuri digitale, tapet, autocolante, bannere, meșuri, firme luminoase, totemuri publicitare, inscripționări auto cu folii special printate, tampografie, broderie și multe altele. TMK Turmon King. Ne găsești în Bistrița pe strada Alexandru Vlahuță 8 și pe tmk.ro. TMK Turmon King. Soluții publicitare cu pasiune.
1: Îți alegi viitorul? Alege Liceul Tehnologic Feldru. Din anul școlar 2026-2027, pentru clasa 9A, te așteaptă învățământ liceal cu noua specializare filologie, iar pentru clasa 9B, învățământ liceal tehnologic dual cu specializările de mașinist, utilaje cale și terasament, tehnician proiectant, frizer, coafor, manicurist, pedicurist sau coafor stilist. Beneficiezi de bursă tehnologică de 300 de lei, burse de merit și sociale, laboratoare moderne și practică la agenți economici de prestigiu. Ai șansa să participi la proiecte precum Erasmus+, iar profesorii cu experiență te vor sprijini să-ți dezvolți creativitatea și gândirea critică. Liceul Tehnologic Feldru. Educație de calitate, oportunități reale pentru viitorul tău. Înscrie-te acum! Te așteptăm cu drag!
0: Alătură-te echipei Leoni! Suntem în căutare de noi colegi! Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră!
1: Vara aceasta, întreaga lume e mai aproape de Cluj-Napoca. Aeroportul Internațional Cluj și Anima Wings îți aduc 5 destinații noi cu zbor direct. Frankfurt, Viena, Atena, Sardinia, Olbia și Salonic. Fie că alegi un city break, o vacanță la mare sau o călătorie de afaceri, ai acum și mai multe opțiuni de zbor direct din inima Transilvaniei. Mai multe destinații

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 21.
1: Ecouri din Lada de Zestre cu Diana Tănase. O emisiune despre cântecul care rămâne doar la Radio Someș.
2: Bun găsit, dragi ascultători! Astăzi vă invit să descoperim povestea uneia dintre cele mai iubite artiste din România. O voce care nu a cântat doar melodii populare, ci a reușit să transmită emoția și sufletul unui întreg popor. Vorbim despre Maria Tănase, artista pe care mulți au numit-o pasărea maiastră a cântecului românesc. Datorită forței și autenticității interpretării sale, a fost comparată chiar și cu Edith Piaf. Totuși, Maria Tănase nu a încercat niciodată să semene cu altcineva. A fost unică, iar tocmai această autenticitate a făcut-o nemuritoare. S-a născut la 25 septembrie 1913 în București, într-o familie modestă. Tatăl ei era florar, iar mama provenea din țara Făgărașului și adusese cu ea cântecele și tradițiile satului românesc. Copilăria Mariei a fost înconjurată de muzică. În grădina tatălui său lucrau femei venite din diferite zone ale țării, care cântau în timp ce munceau. Așa a descoperit Maria frumusețea doinelor, orelor și cântecelor de dor. Le asculta cu atenție, le învăța și le cânta apoi din memorie. Nu a avut profesor de canto și nici studii muzicale. Primele sale lecții au fost oferite chiar de oamenii simpli. Iar mai târziu avea să spună că adevărata școală a cântecului popular este satul românesc. Încă din copilărie, cei din jur au observat că are o voce deosebită și o plăcere sinceră de a cânta. În adolescență, începe să participe la mici spectacole, iar talentul este remarcat de jurnalistul și omul de teatru Sandu Eliad, cel care o încurajează să urce pe scenă și să își transforme pasiunea într-o carieră. Maria muncea enorm, călătoria, asculta bătrânii lăutari și culegea cântecele autentice din toate regiunile țării. Nu copia pe nimeni. Reușea să transforme fiecare melodie într-o poveste trăită, iar publicul simțea acest lucru. Așa începea drumul celui care avea să devină simbolul cântecului popular românesc. Iar înainte să aflăm cum a cucerit întreaga țară, vă invit să ascultăm una dintre cele mai îndrăgite interpretări ale sale, Leliță Cârciumăreasă.

Am ascultat împreună Leliță Cârciumăreasă, una din melodiile care surprind perfect farmecul și autenticitatea Mariei Tănase. Ne întoarcem acum în Bucureștiul anilor 30, o perioadă în care teatrele erau pline, radioul începea să aducă muzică în casele românilor, iar după primele apariții pe scenă, Maria este remarcată de marele actor Constantin Tănase. Acesta i-a oferit șansa de a cânta la Teatrul Cărăbuș. Deși purtau același nume, cei doi nu erau rude. Constantin Tănase a înțeles însă foarte repede că avea în față un talent cu totul special. Pe scenă, Maria nu interpreta pur și simplu un cântec, îl trăia. Publicul simțea fiecare vers și fiecare emoție, iar aceasta avea să fie marele ei atum. Momentul care i-a schimbat definitiv cariera vine în 20 februarie 1938, când cântă pentru prima dată la Radio România. În acea perioadă, radioul era cea mai importantă modalitate prin care un artist putea deveni cunoscut în întreaga țară. Vocea Mariei impresionează imediat. Oamenii descoperă o interpretare sinceră, autentică și diferită de tot ceea ce ascultase până atunci. La scurt timp, începe o colaborare cu celebra casă de discuri Columbia, iar primele sale înregistrări se bucurau de un succes uriaș. Însă Maria nu urmărea doar faima, își dorea să păstreze vii cântecele autentice ale satului românesc. Călătorea prin țară, asculta bătrânii lăutari și culegea melodiile din diferite regiuni, respectând cu mare grijă tradițiile fiecărui loc. În 1939, România participă la Expoziția Universală de la New York, iar Maria Tănase este aleasă să reprezinte țara noastră în fața lumii. Chiar dacă publicul străin nu înțelegea limba română, era profund impresionat de emoția pe care o transmitea prin cântec. A demonstrat că muzica adevărată poate fi înțeleasă fără cuvinte. Dar succesul nu a venit fără încercări. În timpul celui de-al doilea război mondial, cântecele ei au fost interzise pentru o perioadă, iar o parte din discurile sale au fost confiscate și distruse. Pentru orice artist ar fi fost o lovitură grea. Dar Maria Tănase nu a renunțat. A continuat să cânte ori de câte ori a avut ocazia, inclusiv pentru răniții din spitalele militare, convinsă că muzica poate aduce speranța chiar și în cele mai dificile momente. Poate, tocmai această putere de a merge înainte și respectul profund pentru public a făcut-o una dintre cele mai iubite artiste din istoria României. Iar acum, vă invit să ascultăm o altă piesă care a rămas în sufletul românilor și care face parte din patrimoniul muzicii noastre populare, Mărie și Mărioară.

Am revenit, dragi ascultători, după această frumoasă interpretare a Mariei Tănase. În anii în care a urmat, Maria Tănase devenise deja un simbol al muzicii românești. Cânta pe cele mai importante scene, era ascultată la radio, înregistra discuri și reprezenta România peste hotare. Dar dincolo de succes, a rămas același om dedicat cântecului popular. Pentru Maria, folclorul nu era doar muzică, ci identitatea unui popor. A călătorit prin numeroase regiuni ale țării, a stat de vorbă cu bătrânii, cu lăutarii, cu oamenii simpli, culegând cântecele autentice pe care le-a adus mai apoi în fața publicului. Datorită muncii sale, multe din aceste melodii s-au păstrat până astăzi. Maria Tănase era în același timp un sprijin pentru tinerii artiști, îi încuraja să muncească, să fie sinceri și să respecte tradiția, convinsă că talentul, fără disciplină și perseverență, nu este suficient. Din păcate, în anul 1963, Maria Tănase află că suferă de cancer pulmonar. Chiar și în acele momente dificile, nu s-a îndepărtat imediat de scenă. A continuat să cânte atât cât i-a permis sănătatea, cu aceeași dăruire care a făcut-o iubită de întreaga țară. Pe 22 iunie, la 1963, la doar 49 de ani, Maria Tănase s-a stins din viață. Dispariția ei a îndurerat întreaga Românie, iar mii de oameni au condus-o pe ultimul drum. Nu pleca doar o mare artistă, ci o voce care devenise parte din identitatea poporului român. Însă noi știm, artiștii adevărați nu dispar niciodată, ei trăiesc prin ceea ce ne lasă în urmă. Astăzi, la mai bine de 6 decenii de la plecarea sa, Maria Tănase continuă să inspire generații de interpreți. Cântecele ei sunt cântate pe scenă, în festivaluri și în școlile de muzică, iar emoția pe care o transmite rămâne la fel de puternică. Poate cea mai valoroasă lecție pe care ne-a lăsat-o este că succesul nu vine doar din talent, ci și din muncă, autenticitate și respect pentru rădăcinile tale. Înainte de a încheia, vă las cu un gând care îi aparține și care spune totul despre felul în care privea muzica. Cântecul este comoara cea mai de preț a unui popor. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine în această incursiune în viața și cariera uneia dintre cele mai mari artiste ale României. Sper că, de fiecare dată când veți asculta un cântec interpretat de Maria Tănase, îl veți asculta cu și mai multă apreciere știind povestea omului din spatele acestei voci extraordinare. Încheiem emisiunea cu una dintre cele mai reprezentative creații din repertoriul său, o melodie care a făcut înconjurul lumii și care rămâne un simbol al folclorului românesc. Vă invităm să ascultăm Giuleandra în interpretarea inconfundabilă a Mariei Tănase.

we love you, Boss Chico.

Ați ascultat emisiunea Ecouri din Lada de Zestre cu Diana Tănase, doar la Radio Someș.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 22.
1: Sunt Sandy Deac și în fiecare zi te invit să asculți Columna, coloana infinitului poporului român. Pagini de istorie din seria Călător prin Ardeal. Noțiunea Transilvania are sub aspect politico-geografic două accepțiuni distincte. Prima se referă doar la regiunea intracarpatică delimitată de Carpații Orientali, Carpații Meridionali și la vest de Munții Apuseni, numită Transilvania propriu-zisă. Această regiune a fost denumită în Evul Mediu Voievodatul Transilvaniei, în latina medievală Țara de Dincolo de Pădure. Al doilea sens al denumirii se referă prin extensie de asemenea la Maramureș, Crișana, Sătmar, ținuturi cunoscute și sub denumirea de Partium, adică părțile regatului Ungariei, alăturate după 1526 nucleului istoric din Podișul Transilvan, constituind împreună Principatul Transilvaniei. Este vorba despre comitatele Maramureș, Sălaj, Satu Mare, Bihor și Arad. Trebuie să ne facem o imagine a Transilvaniei în Evul Mediu, după ce fusese cucerită de unguri. Am spus deja că regii unguri, fiindcă neamul lor era prea răsfirat, iar românii erau și ei prea puțin numeroși pentru o mai bună exploatare a ținutului, l-au colonizat intens cu maghiari, secui și sași. Cu timpul, starea românilor decade, iar când dinastia de origine maghiară, zisă arpadiană, se stinge și e înlocuită cu o dinastie de origine franceză, lucrurile se înrăutățesc și mai mult. Acești regi sunt prea devotați papei și învățați cu structura feudală. Din momentul când preia puterea Carol Robert de Anjou, cel care se bate cu Basarab în 1330 la Posada, el înăsprește persecuția elementului românesc din Ardeal. Românii nemai fiind admiși în ordinul nobiliar decât cu condiția să fie catolici. Atunci, multe familii de cneji ori trec munții către Valahia sau Moldova, ori sărăcesc și ajung în rândul țăranilor liberi la început, mai târziu chiar iobagi. Unii dintre ei însă, trecând la catolicism, au dat familii mari aristocrației maghiare, ca de pildă familia Dragfi, care coboară din Dragoș al Moldovei, când urmașii lui Dragoș au fost alungați din Moldova de Bogdănești. S-au întors în Maramureș, au rămas credincioși regelui Ungariei și au stat la originea unei familii nobile maghiare, care a dat chiar un voievod al Transilvaniei la sfârșitul secolului XV. Au mai fost destule alte familii și voi da numai un nume ilustru, Corvinești. Voicu, cneaz român, bun ostaș, e luat pe lângă regele Ungariei, care îi dă ca feudă regiunea Hunedoara. Fiul său, Iancu de Hunedoara, mai cunoscut cu numele de Ioan Huniade, pe care îl dau ungurii, va fi unul dintre cei mai iluștri luptători împotriva turcilor. El, român, ajunge voievod al Transilvaniei în tovărășie cu un grof ungur, Nicolae de Uilac. Iancu este cel care clădește frumosul castel de la Hunedoara, extins de fiul său, regele Matei Corvin, și e o personalitate atât de puternică încât își poate permite să-i considere pe voievozii Munteniei și ai Moldovei ca pe clienții sau protejații lui. S-ar părea astfel că Vlad Dracul, tatăl lui Vlad Țepeș, ar fi fost ucis din porunca lui Iancu, care s-a temut de o împăcare a lui Vlad cu turcii. Iancu de Hunedoara a avut un caracter destul de dur și de autoritar. S-au scris chiar romane epice în Spania, ca ecou al isprăvilor lui Iancu de Hunedoara în Balcani. Iancu reușește să despresoare cetatea Belgradului, pe vremea aceea posesiune ungară, asediată de Mehmet al II-lea, cuceritorul Constantinopolului, în 1453, dar la scurt timp moare de ciumă. După moartea lui, urmează 2 ani de dezordine în Ungaria, tronul fiind vacant. În cele din urmă, prin prestigiul de care se bucurase Iancu de Hunedoara, i-a ales rege al Ungariei fiul său Matei, în vârstă de numai 15 ani. Va fi marele rege Matei Corvinul, Matias pe ungurește Corvin, fiindcă pe stema lui figura un corb cu un inel în cioc după o legendă a familiei. Vom reveni asupra lui după ce ne vom fi oprit un moment asupra situației Transilvaniei, când se urcă Matei Corvinul pe tronul Ungariei. Transilvania era parte din regatul Ungariei, însă cu un statut special. Interesant din punctul nostru de vedere e că rangul cel mai înalt în provincie era cel de voievod, care nu e un titlu unguresc, ci slav, și care, cum am spus, numai la români a ajuns să însemne domnitor peste o țară. Situația categoriilor sociale privilegiate, nobilii, sașii, secuii, pare să nu se fi modificat față de cea din veacul trecut. În schimb, din pricina neîncetatelor războaie și a situației economice deteriorate, soarta țărănimii e jalnică. Țăranii, cei care devin după nume unguresc iobagi, adică țărani pe moșiile nobililor unguri sau ale bisericii, țăranii aceștia, fie că sunt români, fie că sunt unguri, se vor revolta la 1437 și vor lupta câteva luni de zile împotriva nobililor, la Bobâlna, unde organizaseră un fel de tabără, după modelul revoltei husite din Boemia. Sunt însă învinși în cele din urmă, iar rezultatul a fost că situația lor s-a înrăutățit. Învingătorii, nobilii maghiari, sașii din orașe și secuii s-au înțeles între ei și au format ceea ce s-a numit pentru veacuri Unio Trium Nationum, adică unirea celor trei națiuni. Să nu înțelegeți prin națiune acest termen latinesc sensul pe care l-are acum. Prin natio se înțelegea pe vremea aceea un fel de grup social privilegiat și de aceea aceste trei națiuni reprezintă orașele Săsești cu satele din jurul lor, tot Săsești, comitatul secuilor pe care îl vedeți în arcul Carpaților și nobilimea maghiară. Iar românii, care formau majoritatea populației, sunt tratați ca o cantitate neglijabilă din punct de vedere politic. Se poate obiecta aici că Iancu de Hunedoara, un român, accede la rangurile cele mai înalte. Nu trebuie uitat însă că el era deja catolic, iar fiul său, care devine rege al Ungariei, este fiul unei nobile unguroaice. Vom reveni asupra lui Matei Corvin într-o altă emisiune. Ei, dragii noștri! Rămâneți lângă noi să aflați, să iubiți și să înțelegeți istoria poporului român. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a pune în valoare tradițiile și dragostea de neam și țară. Va urma!
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 23.
1: Călătorului prin Ardeal îi șade bine cu Radio Someș.

fă-le o dedicație, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august.

Cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 24.
1: Sunt Sandy Deac și în fiecare zi te invit să asculți Columna, coloana infinitului poporului român. Pagini de istorie din seria Călător prin Ardeal. Mongolii, barbari din stepele eurasiatice, au avut o influență fenomenală asupra omenirii. În primii ani ai veacului al XIII-lea, apare deodată la celălalt capăt al Eurasiei, pornind din stepele Mongoliei, o formidabilă putere, neprevăzută și nemai întâlnită în violența ei, cea a călăreților mongoli ai lui Genghis Khan. S-a descoperit că marele secret al invincibilității lui era că își plătea regește soldații din capturile de război. Trebuie să ne oprim o clipă asupra fenomenului mongol, nu numai fiindcă e un moment crucial în istoria universală, ci și fiindcă a avut la noi, la mii și mii de kilometri depărtare, urmări de o importanță capitală. Uriașa armata lui Genghis Khan, admirabil organizată, încadrată de călăreții tribului său mongol, dar cuprinzând cu timpul multe alte seminții de rasă mongolă sau turcă, se urnește în 1206 și cucerește mai întâi tot nordul Chinei. Mongolii vor porni apoi către apus, vor nimici mai târziu mai multe țări asiatice, între care regatul persan, punctând de fiecare dată înaintarea lor cu măceluri de masă de o nemaipomenită cruzime, piramide de sute de mii de capete după cucerirea fiecărui mare centru. Faima lor și spaima se răspândesc ca un pârjol în lumea întreagă. Marele Han moare în 1227 și împărăția sa se împarte între fiii lui, dintre care unul e ales Mare Han. Dar chiar înainte, o armată cum nu mai cunoscuse pământul pornise prin Siberia spre Europa sub comanda unui nepot al lui Genghis Khan, Batu Khan. Vestea ajunge îndată la cumanii negri din părțile noastre, de teama pericolului mongol, de unde până aici cumanii respinseseră toate tentativele de creștinare, ucigând mai mulți misionari și călugări catolici. Căpetenia cumanilor negri cere acum regelui Ungariei să-i acorde protecția și să trimită grabnic un episcop pentru ca tot poporul să fie creștinat. În 1241, trei coloane mongole înaintează din părțile Rusiei către apus, distrugând pe rând cnezatele rusești, regatul polon sprijinit de cavalerii germani și trecând peste țara noastră, unde vor întâlni în nord rezistență din partea sașilor de curând instalați la minele de la Rodna, iar în sud din partea unei formațiuni valahe și întrunite nimicesc în Ungaria armata regelui Bela. Dar în 1242 mongolii se retrag subit, nu din pricina vreunui contraatac creștin, ci fiindcă a sosit vestea morții marelui Han, iar toți frații, fiii și nepoții lui se grăbesc către Karakorum pentru alegerea noului Han. Întreagăt fie spus că toți conducătorii apusului, papa, regele Franței, regele Angliei, au crezut un moment că s-ar putea folosi de acești nou veniți atât de temuți împotriva puterii musulmane, care rămânea în gândul lor marele adversar al creștinătății. Europa centrală și apuseană va avea totuși răgazul de a se reface și întări. Mongolii însă nu s-au retras cu totul din Europa, ci au înființat în sud-estul Rusiei, pe Volga Inferioară, un stat puternic, cunoscut sub numele de Hoarda de Aur. Chiar din primele decenii ale secolului al XIV-lea, constatăm că formațiunile politice bulgărești, sârbești și românești se află în raport de vasalitate față de acești hani tătari instalați pe malul nordic al Mării Negre. Formidabila expansiune mongolă va avea însă, după cum vom vedea mai târziu, și urmări pozitive cel puțin pentru români. Ungurii izbutiseră în ultimul sfert al secolului XIII să treacă peste Carpații apuseni și să înființeze în Oltenia de azi un fel de provincie tampon, o marcă, cum se spune, zisă Banatul de Severin, cu un ban ungur peste mai mărunte formațiuni cnezate sau voievodate românești, din care unele erau călare pe Carpați, adică parte în Oltenia, parte în Hațeg. În 1247, 6 ani după catastrofala invazie invazie mongolă, regele Bela al IV-lea se înțelege cu marele maestru al ordinului Ioaniților ca să-i cedeze în vasalitate Banatul Severinului, adică Oltenia, și o mică parte din actualul Banat. Contractul, cum se spune, pe care îl încheie cu acest prilej, ajută apariția aici a unui stat de dimensiuni comparabile cu ale marilor ducate din sistemul feudal al epocii, stat care va căpăta numele de Țara Românească. Să nu uităm că în vremea aceea, cavalerii apuseni în armuri cântărind cât ei înșiși, călări pe cai cei mai grei din Europa și ei acoperiți cu zale și însoțiți fiecare de vreo 10 aprozi, erau în tactica epocii echivalentul tancurilor de azi. Aflăm de existența unui voievodat român al lui Litovoi, căruia regele îi rezervă un statut special în interiorul feudei și mai aflăm că acesta se întinde și dincolo de Carpați. Mai sunt numiți și doi cneji, Ioan și Farcaș. Litovoi e nume slav. Interesant e că 25 de ani mai târziu, în aceleași locuri, un Litovoi, același sau poate un descendent al lui, se revoltă împotriva suzeranului ungur și moare în luptă. Îi succedă un frate, pe nume Bărbat, nume vădit românesc. Și așa ne îndreptăm spre crearea primului stat medieval timpuriu românesc, Țara Românească, despre care vom vorbi într-o emisiune următoare. Ei, dragii noștri, rămâneți lângă noi să aflați, să iubiți și să înțelegeți istoria poporului român. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a pune în valoare tradițiile și dragostea de neam și țară. Va urma.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 1.
1: Radio Someș. Muzică, nu zgomot.